0: komme så hurtigt, jeg kunne.
1: Godt at se dig, cowboy.
2: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
3: Er du en form for seniorlegetøj?
4: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
2: Er legetøjets tid forbi?
5: Farvel, legetøj. Sluk hende.
6: Jeg har plastikfingre.
2: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
7: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen?
9: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
10: Yamaha. Revs your heart.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
12: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
3: Noah Kahan kommer til Royal Arena den 28. november. Vil du med? Albumet Stick Season har solgt 8 gange platin. Nu inviterer Radio 100 og Live Nation dig med til at opleve en af tidens største singer-songwriters. Glæd dig til Noah Kahan's The Great Divide Tour. Lyt med alle hverdage mellem kl. 10 og 11. Hvis du spotter, at vi spiller et Stick Season-klip, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så kommer du og en ledsager til koncert med Noah Kahan. Radio 100. 100% god musik. Også live.

0: EM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
5: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
7: Yamaha. Revs your heart.
8: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
9: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
14: Godt at se dig, cowboy.
15: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
16: Er du en form for seniorlegetøj?
17: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
15: Er legetøjets tid forbi?
18: Farvel, legetøj. Sluk hende.
19: Jeg har plastikfinger.
15: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
20: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
17: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
18: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Brian Mørk.
4: Jeg er så god til at flirte med kvinder, at
20: de ikke engang opdager det.
21: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Woody! Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
4: Godt at se dig, cowboy.
5: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
6: Er du en form for seniorlegetøj?
7: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
5: Er legetøjets tid forbi?
8: Farvel, legetøj. Sluk hende!
9: Der er plastikfinger!
5: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
12: Yamaha. Revs your heart.
13: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: MyBet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte den.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting.
8: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
7: Spil ansvarligt.
9: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Woody! Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
13: Godt at se dig, cowboy.
14: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
15: Er du en form for seniorlegetøj?
16: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
14: Er legetøjets tid forbi?
17: Farvel, legetøj. Slap hen.
18: Der er plastikfinger.
14: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Noah Kahan kommer til Royal Arena den 28. november. Vil du med? Albummet Stick Season har solgt 8 gange platin. Nu inviterer Radio 100 og Live Nation dig med til at opleve en af tidens største singer-songwriters. Glæd dig til Noah Kahan's The Great Divide Tour. Lyt med alle hverdage mellem klokken 10 og 11. Hvis du spotter, at vi spiller et Stick Season-klip, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så kommer du og en ledsager til koncert med Noah Kahan. Radio 100. 100% god musik. Også live.

0: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner, står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live-betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
10: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
2: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
12: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
4: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Giganten. Erhverv.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner.
7: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19.
8: Eurojackpot. Drøm større.
9: Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
13: Godt at se dig, cowboy.
14: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
15: Er du en form for seniorlegetøj?
16: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
14: Er legetøjets tid forbi?
17: Farvel, legetøj. Slap hende.
18: Jeg har plastikfinger.
14: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
5: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
3: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus.
9: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
10: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Noah Kahan kommer til Royal Arena den 28. november. Vil du med? Albumets Dick Season har solgt 8 gange platin. Nu inviterer Radio 100 og Live Nation dig med til at opleve en af tidens største singer-songwriters. Glæd dig til Noah Kahan's The Great Divide Tour. Lyt med alle hverdage mellem klokken 10 og 11. Hvis du spotter, at vi spiller et Stick Season-klip, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så kommer du og en ledsager til koncert med Noah Kahan. Radio 100. 100% god musik. Også live.

grønne tomater, med dem er nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
2: Altid mere

0: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
1: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
1: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Brian Mørk.
12: Jeg er så god til at flirte med kvinder, at de ikke engang opdager det.
11: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
3: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på FOA.dk.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Ringsted Designer Outlet Sommer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
13: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla Protein Drik.

0: eller mus til 12, og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvitku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
6: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
9: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: på Radio 100.
1: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. Alle danskere skal altså forberede sig på at kunne klare sig selv i 3 døgn i tilfælde af en krise. Sådan lyder det fra den nyudnævnte minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen fra SF. Meldingen kommer i kølvandet på Danmarks Radios dokumentar om Ruslands militære oprustning mod Europa. Og selvom over halvdelen af danskerne allerede er i gang med at preppe, så understreger ministeren, at trusselsbilledet er det mest alvorlige siden 2. verdenskrig, og at beredskabet altså skal styrkes markant. SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, hun tager nu til folkemødet for at se sin formand, Pia Olsen Dyhr, i øjnene. Og det sker efter, at Politikken onsdag kunne fortælle, at Pia Olsen Dyhr jo altså har genansat en rådgiver. Rådgiveren forlod partiet tilbage i 2020 efter anklager om en seksuel krænkelse mod netop Lotte Kofod. På de sociale medier Ekstra skriver Lotte Kofod, at hun kommer til formandens tale i dag for at få en undskyldning. Her der vil hun stå med et skilt, hvor der står aldrig igen i SF. Pia Olsen Dyhr har i en sms til Politikken forsvaret beslutningen og mener, at man skal have en ny chance. Novo Nordisks vægttabsmiddel Wegovy er nu blevet godkendt i pilleform i det første europæiske land. Det er Storbritannien, der har givet grønt lys til den her pille, det oplyser Novo Nordisk i en pressemeddelelse i går. Godkendelsen markerer en vigtig milepæl for fedmebehandlingen i landet. Det udtaler direktøren for Novo Nordisk i Storbritannien. Hun forklarer, at det for første gang giver folk med svær overvægt en valgfrihed i form af en daglig pille. Vægttabspillen er endnu ikke godkendt i EU, men det europæiske lægemiddelagentur har anbefalet en godkendelse. Så fik VM-værterne fra Mexico den bedst tænkelige start på slutrunden i fodbold. I går aftes der vandt mexikanerne åbningskampen med 2-0 over Sydafrika, men det var altså en lidt bizarre forestilling, hvor Sydafrika blev reduceret til bare 9 mand efter 2 røde kort. Mexico fik også selv et rødt kort i tillægstiden. Målene blev sat ind foran over 80.000 tilskuere i Mexico City, hvor der altså var klasseforskel på de to hold.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: De fleste af os er vågnet op til solskin i dag, men der kommer altså masser af skyer vestfra, og så breder et regnvejr sig over det meste af landet. Temperaturen i dag de ligger mellem 13 og 17 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og at den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100. Med Anne, Kasper og Simon.
3: Rigtig dejlig fredag morgen til dig. Fredag. Jamen, I er der. Selvom klokken den er 6:03. Det er stadigvæk lidt tidligt. Jeg skal lige høre, Kasper. Hvordan har du det i dag?
4: Jeg har det godt.
3: Du er lidt trist, ikke?
1: Du ser lidt trist ud.
4: Nå, på den måde.
1: En trist dreng, der står
4: derovre. Jeg er meget trist i dag.
3: Ja. Det er jo i dag, du skal sige farvel til noget, der har ændret dit liv, faktisk.
4: Jeg har jo fået lov til at låne den her Mazda 6e, og det er ret nok, jeg har lige parkeret den for sidste gang på parkeringspladsen. Måske, det kan jo være, at de kommer og siger, vil du have behold den.
3: Jeg tror det ikke, Kasper. Og Nej. Det er fordi, at vi i dag skal sende den videre til Mazda, så de kan gøre den klar, så den kan komme ud og køre hos en heldig Radio 100-lytter, der altså vinder 14 dage i den spritnye elektriske Mazda 6e, inklusiv 5.000 kroner i lompenge, måske til et roadtrip i Danmark, og så fri el selvfølgelig.
4: Det er en meget heldig lytter, vil jeg sige.
3: Meget, meget heldig lytter, og man skal endelig blive hængende her, hvis man vil vide, hvordan sørger man for fingrene i den her gode bil, nu hvor Kasper ikke skal køre i den mere. Vi har også masser af andre gode ting. Vi skal lege op på hovedet, vi har en hvem eller hvad quiz, vi skal tale om fødevarechecks, masser af andre gode ting. Rigtig god morgen.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik, 100% sjov.

0: det er over 6 er klokken. Hvad så, drengene? Så I fodbold i går?
1: Ja, noget af det.
2: Sov. Jeg hyggede mig først, og så sov jeg.
1: Du hyggede dig først, og så sov du.
0: Hvad indbefatter det at hygge sig?
2: At se en ret sindssyg dokumentar omkring en, der har slået en mand i hjælp på TV2.
0: Ej, hvor hyggeligt. Du er
1: på TV2,
0: simpelthen.
1: Ej, altså, jeg har vist på TV2. Ja, okay.
0: Jamen, jeg lagde bare mærke til, at der faktisk var sådan overraskende mange i min omgangskreds, der valgte at se den her VM-åbningskamp i går. Mm. Mellem var det Mexico og Sydafrika.
1: Sydafrika. Præcis.
0: De to lande, ikke?
1: Jo.
0: Og min kæreste så det, og var meget begejstret, og holdt af en eller anden grund meget med Mexico.
1: Ja.
0: Og jeg ved ikke, hvordan finder man ud af, hvem man skal holde med, hvis
2: man ikke er
0: repræsenteret af nogle af landene. Det er som om folk, de har holdninger til det alligevel.
1: Ja, altså jeg ved ikke, jeg har jo fulgt meget det, som Martin Johannes Larsen har reklameret med de sidste 2-3 uger, at man skal holde med Norge.
0: Hold du med Norge så?
1: Jamen, fordi
2: Norge spillede det ikke i går. Det var
1: nej, det spillede ikke i går. Nej. Jamen, det er rigtigt. Jeg forholdt ikke med nogen i går. Der så jeg bare...
2: Oi.
1: Der lå jeg bare...
0: Men kan du godt
1: timmer.
0: Det? Kan du godt se en kamp, og så håbe, at der... Så ikke håbe, at der er nogen, der taber,
1: men
0: vinder?
1: Ja, fordi hvis man godt kan lide fodbold... Jeg tror, man skal kunne lide fodbold for at se en fodboldkamp, uden at holde med nogen.
0: Ah, okay.
1: For det er sådan rigtig sjovt.
0: Ja, okay.
2: Ja, det der ender mig, Stig.
1: Vi se, hvad stemningen var, og der var også hele det der åbningsceremoni inden og sådan noget der.
2: Det så jeg meget. Jeg så, fordi det var godt nok også på TV2, kan jeg fortælle jer. Det var en skøn ting.
1: Det var fedt. De åbnede med ham der, den mexicanske Thomas Helmi der, og der var gang i den, og læderjakker og alt muligt. Det var rigtig smukt.
0: Det er også fedt, at du så masser af åbningsceremonien, Simon, og så bagefter fik lyst til at se noget med et mor.
1: Det er noget, du har haft.
0: Kan tænke til din fredag morgen. Godmorgen. Skal vi?

0: 12:06 er klokken. Puha, sikke en uge, hva'?
1: Velkommen tilbage.
2: Ja, velkommen tilbage, mand.
0: Jamen, det er nemlig den første uge, jeg har haft tilbage i radioen, efter at jeg lige har været et års tid på barsel.
1: Skal vi lige have en status på, hvordan det er gået for dig?
0: Vi skal lige have en status, og jeg har brug for noget konstruktiv, ærlig feedback fra jer to
2: også. Okay, ærligt siger du også. Ja. Så kan vi godt sige det, Kirsten. Men det,
0: Okay, konstruktiv feedback lige her efter Phil Collins.

0: Another Day in Paradise. Det er sådan, jeg har det, når jeg møder op på arbejde. Jo. Jamen, det er det. Jeg synes faktisk, at det er dejligt at være tilbage sammen med jer her på Radio 100. Jeg har været lidt nervøs, fordi jeg har jo ikke været i radioen i... Jamen, det er et lille års tid. Jeg gik på ferie i juli sidste år, og så direkte på barsel. Mm. Og så alt, hvad der hører derefter, ikke?
1: Ja.
0: Og så kommet tilbage nu. Men jeg synes faktisk, og nu kigger jeg på jer, at det har været en okay uge.
2: Det har det.
1: Jeg synes, det går sindssygt godt.
0: Sådan!
1: Altså, i forhold til... Det er jo nemt, man skal huske på, at det, man jo ikke ved om Anne, det er, at hun sover jo ikke særlig meget, fordi hun jo... At det ved, du har et meget lille barn jo.
0: Ja.
1: Og sådan er det jo bare.
0: Ja.
1: Og jeg vil sige...
0: Og du taler om Mark, ikke?
1: Jo, præcis, ja. Ej, nu er det jo mange år siden, men jeg kan godt huske den der... jeg vil sige, hvis man ikke har børn, så forestiller jeg at have tømmermænd, men hele dagen, der ikke går væk. Sådan er det lidt at være, være småbørnstræt. Jamen, er det ikke rigtigt? Det er, jamen, det er en tømmermændsfølelse i kroppen, og jeg vil bare sige, at du har præsteret at gå på arbejde hver dag. Altså, alle barslende kvinder, der kommer tilbage, skal lige have en ekstra applaus. Jeg vil sige, særligt den første uge.
0: Tak skal
1: for
0: du
1: det
0: have,
1: er Simon. Sindssygt, at man laver noget den uge.
0: Jeg føler mig set, og jeg føler mig hørt af dig. Det skal du have, og det er rigtig dejligt. Jeg vil gerne tage imod din beskrivelse,
1: ja.
0: og så udvide den en smule, og så sige, det føles som om, at man går rundt med sådan en kæmpe stor hat på. Som er trukket godt ned over øjnene. En for stor sombrero, faktisk.
2: Ja, ja.
0: Altså, hvor man føler, sådan, at man er ikke helt med i, hvad der foregår rundt omkring. Ikke?
2: Ligesom sådan en hest, der har skyklapper på, måske.
0: Ja,
2: du kan se lige ud, men ikke helt orienterer dig til siden.
0: Men jeg kan ikke fuldstændig orientere mig til siden.
2: Okay.
0: Så derfor er det jo også lidt vanvittigt at stille mig bag. Det ved jeg ikke, hvor mange skærme er der. 1, 2, 3, 4, 5 skærme og 15 pulte herinde. Ikke?
2: Men får du lov til at sove, når du kommer hjem, eller hvordan?
0: Ja, jeg gør så.
2: Ja, okay. Ja.
0: Og der, jeg vil sige faktisk, i går, da jeg kom hjem fra arbejde, der tog jeg mig en lur. Og jeg sov så godt, at jeg oprigtigt var forvirret, da jeg vågnede. Kan I huske det der? Kender I det der lure? Jeg er ikke sikker på, om det er nat, om det er morgen, hvor jeg er og hvem jeg er.
2: Sådan har det været morgen.
0: Det fornemmer vi faktisk. Men jeg synes, det var en dejlig første uge her på Radio 100, og jeg er simpelthen så glad for at være tilbage sammen med jer.
1: Kasper, du skal også sige noget.
0: Ja, nej, men jeg kunne bare godt tænke mig et lige måde eller et eller andet.
2: Nå,
1: jamen, for
2: så du har gjort det rigtig godt, Anne.
0: Ja, tak. Det blev for langt. Nu skal vi høre noget musik. Eminem og Rihanna, Love the Way You Lie. Godmorgen.

0: Vi ønsker dig en rigtig dejlig fredag morgen her for os på morgenshowet. Jeg håber også, den bliver god for os om et øjeblik, Kasper.
1: Mm-hmm.
0: Fordi vi skal quizzes. Dig, Simon Roligård.
2: Ja, jeg er meget spændt, fordi det første ledetråd, jeg har, deler lidt vandene mellem mænd og kvinder, så jeg er faktisk spændt på at se, hvad I svarer.
1: Ja.
2: Fordi min første ledetråd i dag er, mange kvinder synes, deres mænd er dårlige til at bruge mig.
1: Okay.
0: Mange kvinder synes, deres mænd er dårlige til at bruge mig. Er
1: yes.
0: Altså første ledetråd i dagens Hvem har været quiz? hvor du er nogen eller noget, der har været aktuelt i løbet
2: yes.
0: af de seneste 24 timer, og så er det op til dig og mig, Kasper, at finde ud af, hvem eller hvad Søren du er. Godt, vi tager quizzen om et øjeblik. Inden da skal vi høre Thomas Helmig med Stupid Man.
3: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
4: Ringsted Designer Outlets sommersale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
7: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
11: Parkmand.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Har du pluskort?
14: Ja.
13: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
14: Ja.
13: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
14: Ja.
13: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
14: Ja.
13: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
14: Nej.
13: Der fik jeg dig.
14: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
15: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting.
16: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
15: Spil ansvarligt.
17: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
21: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
22: Myre
1: myrer overalt.
11: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
21: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves. Og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
22: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
23: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
24: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
25: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
26: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
27: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
28: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
29: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
30: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: De fleste af os er vågnet op til solskin i dag, men der kommer altså masser af skyer vestfra, og så breder et regnvejr sig over det meste af landet. Temperaturen i dag, de ligger mellem 13 og 17 grader.
31: Anne, Kasper og Simon.

0: Klokken den er blevet 6:35 på en dejlig fredag morgen. Må jeg høre din lyd, Kasper?
1: Det må du gerne.
0: Hold da op, hva? En intens fredagslyd, du har der. Og min er sådan her. Og dermed er vi altså klar til en Hvem er der været quiz, Simon?
2: Ja, det er jo den her skønne quiz, hvor jeg har fundet en lidt underlig historie, der har været i vælten de sidste 24 timer. Og så vil jeg gerne se, om I kan gætte den ved, at I gætter, hvem eller hvad jeg er, der relaterer sig til den her historie. Jeg har nogle ledtråd, så I kan forsøge at gætte det, så må vi se, hvem der kommer først. I dag er første ledtråd. Mange kvinder synes, deres mænd er dårlige til at bruge mig. Ja, Anna.
0: Er du en toiletbørste?
2: Nej. Ej, jeg glæder mig så meget til det. Jeg ved det godt, er vi så dårlige til det? Er vi ikke okay?
0: Altså, nej.
1: Det er svært at sige sådan generelt.
2: Ja.
1: Er
0: det det? Jeg synes ikke, mænd er særlig gode til at bruge toiletbørster.
2: Jeg begynder at skyde skylden på mine børn med det.
1: Hvad?
2: Jeg begynder at skyde skylden på mine børn.
1: Nej, det er
2: ikke. Hvis I bliver 7 år, sådan, ah, det må være en af dem.
1: Det må være dem, der gør det.
0: Jeg ved ikke, jeg synes bare, jeg har erfaret, at det ofte er mænd.
2: Ja. Så. Ja, Kasper, du har...
0: Det er Kasper, det vil jeg meget gerne høre, faktisk.
1: Er du noget til at gøre rent med i hjemmet? Det er blevet en hel derud.
0: Også godt. Er du en støvsuger?
2: Nej, jeg er ikke en støvsuger.
0: Er du en gulvmoppe?
2: Nej.
0: Altså, vi kan fortsætte det uendelig.
2: I rent noget med kuste, kan I godt... Altså, toiletkusten, det ved jeg ikke, det hedder det.
1: Toiletkusten.
2: Jeg er ofte noget af det første, man bemærker ellers ved et andet menneske.
0: Det er noget... Er du noget...
2: Ja, Anna.
0: Er du neglende?
2: Nej.
0: Er du beskidt i negle?
2: Det er faktisk meget sjovt. Det har kvinder meget stærke holdninger til, hvordan vi mænd skal have vores negle.
0: Nej, de skal bare være rene. Det er den holdning, de fleste har.
2: Og korte også vil I gerne have.
1: Ja. Korte og rene.
2: Hvordan skal jeg spille min klassiske guitar, hvis ikke jeg har min lange...
0: Du skal ikke spille din klassiske
1: lange, beskidte negle.
0: de skal være beskidte.
2: Ja, Kasper.
1: Er du skincare?
2: Nej. Okay, jeg synes faktisk, I har mange gode bud i dag. Det vil jeg så gerne rose jer for. Jeg er noget, man først for alvor værdsætter, når man mister mig. Ja, Anna.
0: Er du tænder?
2: Nej, men du begynder at nærme dig nu.
0: Er du en tandbørste?
2: Nej. Nej, det synes jeg, at vi er okay til at bruge. Må jeg lige have lov?
0: Ja, ja, okay. Undskyld.
2: Ja, Kasper.
1: Er du tandpasta?
2: Nej. Gud, du værdsætter først tandpasta, inden når du ikke længere har mig.
1: Det. Ja, men det tænker man ikke over. Gud, det skulle jeg da have købt.
2: De fleste har to af mig.
0: Når man værdsætter...
2: Ja.
0: Er du læber?
2: Nej, men igen, altså, du er tæt på, Anna, men det er ikke helt der, vi er.
1: Men det er noget med tænder at gøre.
2: Nej, hvem har... Nej,
1: du sagde bare, at du nærmer dig.
2: Ja, ja, det gør I også. Jeg kan sige, at de fleste mennesker har to af mig. Pirater har kun én. Ja.
1: Ikke en papegøje. Er du øjne?
2: Ja, Kasper, jeg er øjne!
0: En papegøje.
2: Jeg er øjne. Hvorfor giver man faren?
1: Kom med den.
0: Fordi det er Kasper.
2: Nå.
0: Okay, fint.
1: Yes.
2: Hurra! Sådan. Jeg er øjne. Nej, gud. Verdens korte, man bare. Det er, fordi du ikke brugte toiletbørsten sidst ude på kontortoilettet.
0: Hvorfor er der nu?
1: Er der nogen overhovedet?
2: Ja, det er det faktisk. nej, jeg har øjne i dag, og det er fordi, at der er måske nogen i Canada, der lige skal have dem tjekket, vil jeg sige. Og det er fordi, der har været nogle nye, hvad kalder man det, sightings, hvad hedder det på dansk? Altså, der er nogen, der har set Bigfoot.
1: Nå.
0: Jamen, det kaldes jo fantasi, tænker
2: jeg. Ja, men myten om Bigfoot er tilbage, og det er altså flere i Canada, et bestemt område, hvor man har set noget, der minder om hinanden. Nu er det i par. Jeg har altid troet, Bigfoot var alene, men de nyeste viser altså, at Bigfoot har tilsyneladende en kone eller... En lillebror eller et eller andet, der også går rundt med Bigfoot.
1: Altså, har de set fodsporene, eller har de set en
2: skikkelse? Nej, de har set det lidt længere frem på vejen, og der blev stille og lugtede mærkeligt.
0: Jeg har et spørgsmål. Er der nogen, der har set Jørgen Skovbo, efter han stoppede på Nakkered?
1: Nej.
0: Kunne det være...
2: Han er bare taget til Canada, der er over i skrald derovre.
1: Han har store fødder.
0: I siger, det lugter mærkeligt. Jeg ved ikke, jeg synes bare, der er mange ting, der passer.
1: Kan man se, om Bigfoots negle er vasket? Det skulle godt være ham.
0: Vil du vinde den sprit nye Master 6 i 14 dage, så skal du lytte noget om lidt.

0: 7:20. Rigtig god fredag morgen til dig. Tænk, at det er fredag. Var det lidt for meget for dig, Kasper?
1: Nej, det er så fint.
0: Jeg ved, at du er en lille smule moody i dag, ikke? Jeg har faktisk taget noget papir med til dine øjne, hvis det er, at du lige skal, hvis du lige har brug for at græde lidt. Ja. Fordi det er jo...
1: Og derfor løb ud på toilettet lige før.
0: Ja, det er der flere årsager til. Men blandt andet derfor. Og det er jo fordi, at du har sidste dag i dag med den nye elektriske Mazda 6e.
1: Det er helt korrekt. Ja. Og sikke en uge, det har været. I har jo kunne se mig i sidste uge.
2: Og
1: i den her uge også. Ja. At der er sket noget. Ikke bare med mine køreegenskaber, men også med min personlighed.
2: Og du har ægte rettet ryggen på sådan lidt en særlig måde, vil jeg sige.
1: Jamen, man føler sig altså også lidt federe som person, når man kører i sådan en bil.
0: Du er nærmest blevet sej.
1: Ja, men det er den der følelse, når man stiger ind i den, men også når man stiger ud af den igen. Ja. Det gør noget ved en. Det må jeg bare sige.
0: Og det er jo fordi, at den her elbil, den kan jo ufattelig mange ting. Altså, den kan parkere nærmest selv, og den har... Jamen, det ved jeg. Hvad har den? Den har vanvittig panoramatag.
1: Den har dobbelt soltag.
2: Ja, den har flerzonet klimaanlæg. Altså,
1: den har head-up display, så jeg kan bare kigge på vejen hele tiden, når jeg skal følge ruter.
0: Og den har vundet World Car Design of the Year 2026. Det vil sige, det er en rigtig lækker bil. Mm-hmm. Og ved du hvad? Den kan blive din i 14 dage her hen over juli måned. Mm-hmm. Det eneste, du skal gøre, det er at skrive bil til 12.20 til en værdi af 200. Så har du mulighed for at vinde den her Mazda 6e i 14 dage, inklusiv fri el. Du kører bare, så længe det er i Danmark. Og så vinder du altså også 5.000 kroner i kontanter sammen med.
2: Ja, og så er det jo altså i dag, det er jo klokken 8:30, at vi ringer til den heldige person, der får lov til at suge rundt i den her bil hele sommeren, og forhåbentlig får det ligesom dig, Kasper, bare føle sig mega nice.
1: Og det vil du gerne.
0: Det vil man så gerne. Ja. Jamen, der er sket noget med dig, Kasper. Så skynd dig nu at få sendt en sms til os. Skriv bil til 12.20. Det er en værdi af 2 kroner. Rul teksterne. Du skal være fyldt 25 år. Du skal have et kørekort. Og du må altså kun køre rundt i Danmark. Til gengæld 14 dage, inklusive 5.000 kroner på lommen. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting.

0: Jeg ved ikke, hvem det er, der har bildt sig ind, at der er nogen, der tror, at hofterne lyver. Hipstone Lie her klokken 6:45 på en dejlig fredag morgen. Og det var også en dejlig dag i går for mange af os.
1: Ja, ja, måske det er god.
0: Der kom penge på kontoen.
2: Hvorfor?
0: Fødevarecheck.
2: Og fødevarecheck.
1: Fødevarechecken? Ja. Hvorfor får du fødevarechecken?
0: Jamen, fordi at jeg...
1: Kasper og mig får ikke fødevarechecken.
2: Jeg har ikke fået
0: det. Jamen, det siger noget, det siger noget om vores forhold, fordi det handler jo om indtægt, ikke?
1: Nå, gud, nej. Det kan jeg, gud, det er også grimt, kan
0: ja,
1: jeg godt se.
0: Fik man lige afsløret, nogle ting der.
2: Fordi, ja, for du har heller ikke fået en, Simon.
1: Nej, jeg har ikke fået nogen fødevarechecken. Der er langt til.
0: Så vi kan konkludere, at I to, I tjener mere end 500.000 kroner om året. Fordi det er kottet for, hvornår man får en fødevarecheck, hvis man er en børnefamilie. Så du vil ikke få den overhovedet, Kasper.
2: Nej, jeg vil så overhovedet ikke få den. Så ved vi ikke, om det er... Altså, så kan det godt være, at jeg tjener under 500.
0: Så kan det godt være, at jeg tjener 500.
2: Det ved jeg faktisk ikke.
1: Kryber tilbage.
0: Men der er faktisk... jamen, er det 2 millioner danskere eller sådan noget, der har fået udbetalt fødevarechecken? Fordi man ligesom går ind under den der gruppe, hvor man vurderer, at vi har en lille smule svært ved... og købe oksekød og andre. Ja,
1: jeg kan
0: jo
1: godt lide, at vi har vurderet
0: fødevarer.
1: I Danmark, at 43.000 kroner om måneden, det er ligesom der, hvis man får det, så er det for lidt i forhold til at kunne købe mad selv.
2: Ja, men har du set priserne på oksekød? Det er sindssygt dyrt.
0: Jamen det er det, fordi at nu har jeg jo så fået en fødevarecheck på 2.500 kroner.
2: Mm-hmm.
0: Altså det svarer jo til, jamen det ved, er det 3 bakker oksekød eller sådan noget?
1: Det tror jeg.
0: Det er måske.
1: Men det skal du så have i dag. Så er det store burger i dag.
0: Jamen det kunne jeg gøre, eller jeg kunne vælge at lave rigtig meget kødsovs og så fryse det ud, ikke?
2: Ja, det, men spørgsmålet er, om du overhovedet kommer til at bruge de penge på det som man kalder den, en fødevare. Det er bare mit indtryk, at når jeg har hørt andre der har fået den, så er det sådan yes, så kan jeg få nye sko, eller så kan vi tage til Djurs Sommerland.
0: Ja.
2: Altså et eller andet, der ikke har noget med fødevarer at gøre.
0: Jamen, og der er også, altså Mødrehjælpen fortæller jo i år, at antallet af ansøgninger til at få såkaldt feriehjælp, hvor man kan hjælpe enlige mødre og deres børn med at få en ferieoplevelse,

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: 6:51 på den anden side af nyhederne her klokken 7. Der skal vi tale lidt om kendisbryllupper.
1: Ja.
0: Der går lidt over gevind. Er der i hvert fald nogen, der vil mene.
1: Der er en tendens til, at man simpelthen bare siger, okay, så leger jeg bare hele byen.
0: Ja. Jamen det er, og det er nærmest en tendens, fordi nu er det anden gang, det sker. Ja. Og vi skal have talt om det på den anden side af nyhederne. Og Simon har åbenbart noget med om en hval, der hedder Timmy, som er død. Som er blevet til, jamen det er jo ikke sjovt, men som nu bliver genanvendt, altså til en form for brændstof.
1: Ja, det er spændende.
0: Det er spændende, og jeg forstod ikke et hak af, hvad han sagde, da han gik ud af studiet her, så jeg glæder mig meget til at høre hans nyhedsopblik klokken 7. Du skal også glæde dig til at høre Anastasia, der venter om et øjeblik.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Buko flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto

0: opleve spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
12: Parkmand.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
14: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
15: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
16: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
17: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
18: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
19: Noah Kahan kommer til Royal Arena den 28. november. Vil du med? Albummet Stick Season har solgt 8 gange platin. Nu inviterer Radio 100 og Live Nation dig med til at opleve en af tidens største singer-songwriters. Glæd dig til Noah Kahan's The Great Divide Tour. Lyt med alle hverdage mellem klokken 10 og 11. Hvis du spotter, at vi spiller et Stick Season-klip, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så kommer du og en ledsager til koncert med Noah Kahan. Radio 100. 100% god musik. Også live.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Rolegaard. Formandsopgøret i Socialdemokratiet bryder nu ud i lys lue. En række centrale lokalformand træder åbent frem og bekender over for DR kulør i kampen om, hvem der skal efterfølge Mette Frederiksen. Partiet er lige nu delt mellem Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard, efter at statsministeren i sidste uge rykkede rundt på sine ministre. Og kritikere i baglandet mener, at Frederiksen reelt forsøger at udpege Hummelgaard som kronprins ved at give ham finansministerposten. Mens støtter kalder Hummelgaard for folkesmand, så peger modstanderne på Wammens erfaring og gennemslagskraft. Mette Frederiksen, hun afviser selv at kommentere på affølgen og henviser til, at de interne forhold forbliver internt i partiet. Så har Mødrehjælpen den seneste måned modtaget over 400.000 kroner i usædvanligt store donationer. Organisationen vurderer, at pengene kommer fra gavmilde danskere, der simpelthen donerer deres statslige fødevarecheck på de her 2.500 kroner. Flere donorer kritiserer ITV2, at den her check, den er rullet ud til alt for mange, der reelt ikke har brug for den. Mødrehjælpen glæder sig dog over de mange penge, som nu skal bruges på sommerferiehjælp til landets mest udsatte børnefamilier. Så har Iran endnu ikke besluttet, om man vil indgå en aftale med USA. Sådan lyder det i går aftes fra en talsmand for det iranske udenrigsministerium, ifølge det statslige nyhedsbyrå IRNA. Det skriver Reuters. Og den her melding, den kommer altså efter, at USA's præsident Donald Trump ellers har afblæst et angreb mod Iran og sagt, at en aftale snart vil blive underskrevet. Men talsmanden understreger, at Iran ikke vil gå på kompromis med landets røde linjer i de her forhandlinger. Resterne af pukkelvalen Timmy, der døde overskyllet i land ved Anholt de sidste måned, skal nu genanvendes til blandt andet biodiesel. Det bekræfter virksomheden Darka over for det tyske medie NDR. Fedtet fra valens spæklag bliver forarbejdet til biodiesel, mens knogler og hud bliver til biomasse. Ifølge Charlotte Bie Tøstesen fra Fiskeri- og Søfartsmuseet, så er det en ganske almindelig procedure, det siger hun til TV Syd. Nogle af knoglerne er dog blevet sikret og overdraget til Naturhistorisk Museum, og her der håber man så, at det bliver klogere på, hvad valen egentlig døde af.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Hos mange af jer, der skinner solen ude foran vinduet lige nu, men jeg er altså ked af at ødelægge det, fordi i løbet af dagen, så kommer altså en ret stor gruppe skyer ind fra vest og breder sig over hele landet med regn og byer. Temperaturen i dag, de ligger på mellem 13 og 17 grader.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100. Med Anne, Kasper og Simon.
3: Her er valen Timmy. Den er altså død.
4: Jeg kan ikke lide det der.
2: Hvad kan du gøre, når
4: hun synger? Anne stiger på den måde, og så synger. Og ingen fortalte mig om det. Hvad skal jeg gøre i den situation? Skal jeg bare synge med på en tekst, jeg ikke kender?
2: Skal sætte hånden frem, og så kan du sige stop.
4: Stop,
2: jeg mener det.
4: Det er stop valen.
3: Det er bare en underlig nyhed, Simon.
2: Det er en super underlig nyhed. Det er super underligt at kalde en val for Timmy. Jeg synes, Timmy er et meget lille navn.
3: Så brug den til benzin bagefter. Yeah. Den der Shubidua-sang får bare en lidt
2: ny betydning. Helt ny betydning.
3: Ja. Godt. Godt se, Kasper. Du har lidt dårligt derovre. Skal vi se at komme videre med det her program?
4: Ja, tak.
3: Så? Sådan.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
3: Klokken den er 6:04, og vi skal tale om bryllupper. Er I gift egentlig?
2: Ja.
3: Ja.
4: Nej.
3: Nej, okay. Jamen allerede der har vi en spændende samtale. Vi skal tale om bryllupper lige her efter Roxette. Vi håber, du har dig en rigtig dejlig morgen. Det her, det er Fitting Like a Flower.

0: er klokken. Det er fredag morgen, og vi er morgenshowet med Kasper. Godmorgen, Kasper.
1: Godmorgen.
0: Simon, godmorgen, Simon.
2: Godmorgen.
0: Og jeg hedder Anne. Jeg har glædet mig til den her snak, fordi det skal handle om noget fuldstændig fantastisk. Og noget, som rigtig mange har stiftet bekendtskab med, nemlig bryllupper.
1: Ej.
2: Ja, sådan. Så kører valsen.
0: Så klammer man.
2: Så er det mine vals.
1: Så går vi tættere på hinanden.
0: Sådan. Konkret.
2: Er det bevidst, du ikke klapper i takt, at det får efterlige den oplevelse, der er værd til et bryllup?
0: Sådan er det altid. Der er altså nogen, ja, der ikke kan ramme takt. Så det var meget til.
2: Skal vi klippe Kasper sokker nu så egentlig?
0: Op på skulderen, op på skulderen.
1: Hvorfor det er meget så gift?
0: Du er ikke gift, kunne vi forstå lige før, Kasper.
1: Nej, det kan vi forstå. Ja, nej, det er rigtigt. Det er ikke.
0: Og det er du, Simon. Har du så danset til den her brudvals?
2: Ja, det har jeg. Men det, altså, det er også, vi havde lidt underligt bryllup, men jeg danser stadig brudvals.
1: Hvad mener du med
0: det? Du må lige uddybe det underligt bryllup.
2: Jamen, det startede lidt som sådan et praktisk et, fordi vi skulle have et barn, og så blev vi enige om, at vi holder en fed kæmpe fest på et senere tidspunkt, og den er altså aldrig blevet holdt. Vi er lige haft kårebryllup. men vi danser brudvals. Vi havde en lille fest for nogle minutter. Der drejede vi brudvals.
1: Okay.
0: I tænkte, at I ikke kunne få et barn uden at være gift?
2: Selvfølgelig ikke.
1: Det kan man selvfølgelig ikke.
0: Nej, det
1: kan man selvfølgelig ikke,
2: Anne. Det kan man ikke. Vi skal jo ikke have bastardbørn.
0: Super. Jeg er jo heller ikke gift. Og jeg har to børn, og jeg synes, det går meget godt alligevel. Ej, jeg synes, det er spændende med det her med bryllupper. Og Kasper, du er ikke gift. Hvis du nu skulle giftes, ikke? Mm. Er du imod ægteskabet? Som...
2: Jeg er ikke sådan, så imod.
0: Jeg skulle lige finde ud af, hvor vi er henne her.
1: Ej, jeg har ikke på den måde har en holdning om, at jeg er imod det.
0: Okay, hvis du nu skulle giftes, hvordan skulle dit bryllup så være?
1: Hvordan det skulle være? Som mand er det jo formentlig ikke op til mig.
2: Ej, men du har jo nogle ting, du gerne vil have.
0: Du må gerne synes noget, Kasper.
1: Ja, det må jeg gerne. Det har jeg klart erfaret, det må jeg gerne synes. Ja. Jeg må godt synes mange ting, men det ændrer stadig ikke på, at det ikke er op til mig.
0: Okay, hvis du må både synes noget og bestemme noget, ja. Hvad så? Hvor er vi så hen?
1: Så skulle det være... Okay, så vil jeg gerne have et slot.
0: Ja! Yeah.
2: Okay, det er da fedt.
1: Ja. Og noget, hvor folk kan overnatte. Fordi det er så irriterende, yes. Det der med, når festen slutter.
2: Overnatte-tingen, det er så rigtigt. Altså, det er de bedste fester i verden, det er der, hvor man sover der.
1: Ja.
0: Så slår der overnatning.
1: Det er bare det. Ja.
0: Du vil bare gerne have sådan en sleepover med dine venner på et
1: og
0: fedt
1: så,
0: sted.
1: Så vil jeg sige en ting. Jeg vil gå mindre op i maden, end jeg synes, folk gør.
2: Okay.
1: Der er mange, der går op i, det skal være rigtig fint og lækker mad, og man kan intet huske, hvad man har spist til et bryllup. Det skal være festen, der er i højsædet.
0: Ja.
1: Det skal være pakket godt ind til en god fest.
0: Liveband eller DJ?
1: Begge dele.
0: Begge dele?
1: Ja.
0: På én gang?
1: Nej.
0: Nå. Det skal være.
1: Først liveband, og så DJ.
0: Okay. Og hvad var der sin fest, Simon?
2: Jamen, der var også mere, hvis det skulle være det samme. Drømmen var noget med overnatning og et liveband. Altid liveband.
0: Ja. Men du fik et stævanlæg i forsamlingshuset, eller hvor?
2: Nej, jamen, vi holdt jo ikke rigtig noget. Det var bare ude i vores have, hvor vi spiste pizzaer.
0: Ja, men det er også dejligt. Meget low-key.
1: Det lyder også dejligt.
2: Jeg tror, der var nogen, der havde en glaskand med, de havde fundet på det loppemarked. Det tror jeg var den eneste gave, vi fik.
0: Nå, og den har jeg nu?
2: Ja.
0: Ja, hvor dejligt.
1: Hvad med dig, Annie?
0: Jamen, jeg tænker også noget med slot. Men jeg vil gerne, hvis det endelig skal være, så lad det være. Så vil jeg gerne have, når jeg siger ja, så skal der være 20 hvide duer, der bliver sluppet løs ude i verden, ikke? Og så skal der holde den der askepot-karret udenfor, der er klar til at fragte mig til mit slot, hvor festen skal stå, og hvor vi træder ind i en balsal. Jeg har ikke tænkt så meget over det, men det kunne være noget, du
1: har. Hvem skal fange de duer igen bagefter, eller er de bare frie for evigt?
0: Ja, det har jeg ikke lige tænkt over.
1: Nej. Det er det, der er altid. Kvinder har den der, de tænker ikke så meget praktik. De drømmer også om prinsen på den hvide hest, men hvem skal passe den hest, og hvor skal den komme fra, alle sådan nogle ting der.
0: Nogen, der til gengæld har været nødt til at tænke lidt praktik. Det er Dua Lipa og hendes ægte mand. Fordi de har simpelthen... Jamen, de har lejet en hel by på en eller anden måde.
2: Jamen, det er så skørt, ja, det er altså.
0: Palermo har simpelthen været deres bryllupslocation, hele byen. Vi skal tale lidt om, hvilke konflikter det har bragt med sig. Om et øjeblik.

0: over 7 er klokken blevet. Det var i weekenden, at popstjernen Dua Lipa og hendes nu ægtemand Callum Turner simpelthen nærmest lukkede Palermo på Sicilien, fordi det var der, deres bryllup skulle stå. Til stor irritation for indbyggerne i Palermo, fordi det havde meget store konsekvenser for dem, at en verdensstjerne lige pludselig valgte at blive gift i den by.
1: Jamen, jeg kan godt forstå det. Altså, folk, der bor i København, ved, hvor frustrerende det er, når der kommer et maraton i en enkelt dag. Så det der med, der er trods alt mange mennesker med, og ja, så kommer der to mennesker her, som bare booker hele byen.
0: Altså, der var torve i byen, hvor at de lokale ikke måtte komme. De blev simpelthen forment adgang.
2: Nej.
0: Og så var der, jo, og så blev der oprettet sådan nogle sikkerhedszoner, så hvis man skulle ind i bestemte områder af Palermo, så skulle man lige igennem security, som var det en form for lufthavn inden, ikke?
2: Men undskyld mig, det er også, hvorfor siger Palermo ja til det? Der må der være en borgmester eller noget, som siger, hov, hov, stop lige, søsterlystig, du kan ikke bare booke en by.
0: Nu gør jeg sådan her med hænderne. Italiane, og så siger, det handler om omtale, Simon.
2: Nå, det handler om omtale, så det handler om penge. Jeg tror, det var en pengehold.
1: Ja, jeg tror, det er en kombination.
2: Ja, okay.
1: det tror jeg, det er.
0: Det kan jeg måske ikke helt udelukke. Det handler måske også lidt om penge. Men borgmesteren synes, det er en fremragende idé, fordi at så kommer man jo... Se, vi står og taler om Palermo nu, ikke?
1: Ja,
0: så kommer man
1: nok
0: på den måde ud til hele verden, men, så det er gratis branding.
2: Men det er jo ikke en ukendt by. Altså, Palermo er været den største by på Sicilien, en af de mest besøgte områder i hele Italien.
0: Jeg ved heller ikke, om de mangler turister.
2: Altså, nej, det er præcis. Det er det, jeg mener.
0: Men så er der ligesom, så er der en ny turistattraktion i byen, ikke? Fordi det var jo det her torv, som Dua Lipa fik lukket dengang i 2026, da hun skulle gifte sig.
1: Det er Dua Lipa-torvet.
0: Ja, eller det var her sikkerhedsteltet stod til folk, der gerne ville drikke kaffe på den her café.
1: Altså, det lyder vildt irriterende, men omvendt så er det også lidt fedt. Fordi det er sådan noget, de kan, de store stjerner, ikke? Det kan vi ikke i Danmark, for eksempel.
0: Ja.
1: Du kan jo ikke sådan, at du lige borgmesteren i Hadsten lige må informere borgerne. Kato skal giftes, og han har altså bedt om hele byen. Altså, det kan lidt det der med bare at sige, okay, vi køber det hele.
0: Kan jeg vide, om det kunne lade sig gøre?
1: At Kato altså, har Hadsten?
0: Jamen, det er med, at Kato siger, jeg vil gerne giftes i Skagen, så kan alle andre lige blive ude, fordi nu leger jeg grenen.
1: Altså.
0: Jamen,
1: hvis nogen skulle kunne, så må det være Kato.
2: Altså, det eneste, så vidt jeg forstår, så har hun også fået alle folk i byen til at underskrive en form for NDA. Altså sådan en form for fortrolighedserklæring.
0: Ja, og det er ikke alle folk i byen, men det er folk, der bor i en bestemt radius omkring det sted, hvor selve brylluppet skulle stå. Og det er rigtigt, der har indbyggerne skulle underskrive sådan en fortrolighedserklæring, hvor de lovede, at de ikke ville optage video eller tage billeder af den her meget private begivenhed, som så alligevel har hele verdens...
1: Du kan ikke holde en privat begivenhed i en hel by.
0: Men folk er også blevet rastet, der er blevet hængt protestplakater op, hvor der blandt andet står, Palermo er ikke til de rige, og vores torv er ikke din stue, og andre fyndige ting, de har skrevet.
1: Det kan jeg sgu godt forstå. Det man gør, hun laver også en kæmpe fejl, det man gør, det er, at man sætter en seddel op, og man siger, vi holder fest.
0: Ikke bare i opgangen, men i hele byen.
1: Ja, hele byen, vi holder fest. Beklager, vi lige kommer til at larme lidt. Kig over, hvis det bliver for meget.
2: Det er rigtigt, det er den
1: gode. Så vinder man noget.
2: Ja, og man ved, at i det øjeblik, man skriver, kom ind og få en øl, hvis det larmer. Der kommer aldrig nogen ind og få en øl.
1: Nej, for det er den sikre måde. Nå, okay, det er at tage hensyn til os, men det der med at få, hey, vi holder fest, og du må ikke filme, og du må ikke komme.
2: Og skriv lige under på den her kontrakt.
0: Ja, og du skal lige parkere 3 kilometer fra din bolig, fordi...
1: Ja, det er det værste. Det er faktisk det værste.
0: Ja, det minder jo også om noget, vi kender mange steder i Danmark.
1: Ja, det er det.

0: sommer. 7:20 er klokken. Kan I lugte det? Har lugter af weekend.
1: Mm. Oh. Jeg tror, du skulle sige, har lugter af benzin. Fordi man kan vinde det lige om lidt. Den spand med 30 liter, vi har stående over hjørnet.
0: Det er rigtigt. Har lugter også lidt af benzin. Nu du siger det, Simon. Wink, wink. Fordi vi skal lege op på hovedet om et øjeblik. Vores lille quiz, hvor man kan vinde, som du siger, 30 liter brændstof til Ingo.
2: Ja, det kunne da være smukt lige sådan en dejlig fredag at sende noget brændstof afsted, ikke?
0: Det håber jeg. Inden da klokken bliver 8, skal vi også en tur ugen rundt med dig, Kasper.
2: Det skal vi.
0: Er du også klar til det?
2: Totalt klar.
0: Du skal både have folk op på hovedet og en tur ugen rundt.
2: Jamen, det er travlt morgen.
0: Der sker meget. Inden da, Lene Marlene med Sitting Down Here. Godmorgen.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
4: Hos Normal skal alt væk, ellers var du ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libras-bind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normalt altid faste lave priser.
5: Ringsted Designer Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
6: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
9: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
10: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
14: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
17: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
18: Hey, har du pluskort?
19: Ja.
18: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
19: Ja.
18: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
19: Ja.
18: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
19: Ja.
18: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
19: Nej.
18: Der fik jeg dig.
20: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk. Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.

0: den smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bare. Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
2: Fog er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen. Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Hos mange af jer, der skinner solen ude foran vinduet lige nu, men jeg er altså ked af at ødelægge det, fordi i løbet af dagen, så kommer der altså en ret stor gruppe skyer ind fra vest og breder sig over hele landet med regn og byer. Temperaturen i dag, de ligger på mellem 13 og 17 grader.
0: Den bedste start på dagen.
4: Den bedste start på dagen.
0: Morgenshowet på Radio 100.

0: Et enkelt minut over 7:30. Hvis du lige har tunet ind, så skal du have tusind tak for det. Vi er morgenshowet med Kasper, Simon og Anne i studiet. Og nu også for sidste gang i den her uge, 30 liter brændstof til Ingo på højkant. Og vi krydser så meget fingre for dig derude. Du skal bare vinde dem i dag.
1: Det skal du nemlig, ja. Og det tror jeg simpelthen også kommer til at ske. Fordi det er jo en leg, hvor jeg får en kendt aktuel person på hovedet. Det er min opgave at stille spørgsmål og tegne i retning af en person. Og jeg synes bare, vi skal kaste os i gang med den type spørgsmål.
0: Ja.
1: Første spørgsmål, det er jeg typen, der går op i, om folk siger espresso eller expresso?
2: Nej, det tror jeg ikke.
0: Altså, du virker meget nede på jorden. Ja.
2: Tror du typen, der drikker kaffe bare? Ja.
1: Det er bare kaffe.
0: Ja, og du vil aldrig rette folk.
2: Altså, nej, det tror jeg nok også, det er.
0: Du er simpelthen alt for... Du vil måske bemærke det, men du er alt for godt et menneske til at ville...
1: Et venligt gemyt.
0: Ja. Et meget venligt gemyt.
2: Ja. Går I to op i det? Jeg skulle sige...
1: Jeg gør det.
2: Jamen, jeg kan også godt finde på at gå lidt op i det. Det er så det rigtige. Det hedder espresso, siger du nu bare. Det er ligesom... Folk skal ikke sige avocado. Det er også irriterende.
1: Eller euro.
2: Eller håndklæde.
0: Okay, nu irriterende, kan jeg godt mærke. lad det dog ligge.
1: Okay.
0: 70-333-100 er nummeret her ind til Radio 100-studiet. Vi fortsætter den her quiz lige om lidt. Når du har et bud på, hvem der er på Kaspers hoved i dag, altså en kendt og aktuel person, så skal du skynde dig at ringe ind. 70-333-100, og det skal du altså lige om lidt, når vi sætter de 2 minutter i gang.
2: Mm. Og skulle vi lige sige, at du også er en mand i dag?
1: Jo.
2: Og du er også fra Danmark?
0: Og du er også fra Danmark, tak for det. Og du retter altså ikke folk.
1: Nej.
0: Jeg står desperat og prøver at komme på eksempler, men det kan jeg ikke. Nej. Jeg er simpelthen for godt et menneske. Det her, det er pakket.

0: 7:36. Nu er jeg kommet i tanke om det. Fysioterapeut.
1: Ej, det er godt nok at sige, når folk siger det.
0: I stedet for terapeut. Nu kan jeg ikke sige det rigtigt. Pøjt, pøjt.
2: Ja, det er ikke pøjt.
0: Nej, det er nemlig fysioterapeut. Jeg retter dog ikke folk, men jeg bemærker det.
3: Op på hovedet med morgenshowet på Radio 100 og Enko.
0: Vi skal op på hovedet, min ven, og der er 30 liter brændstof på højkant, og vi har fundet ud af, Kasper, at du har en mand på hovedet i dag.
2: Mm-hmm.
0: Han er fra Danmark, og han ville ikke rette folk, der siger espresso i stedet for espresso.
2: Men han vil bemærke det, men ikke sige noget.
0: Han kunne godt, altså han virker faktisk som en, der måske, jeg ved ikke,
1: det kunne faktisk, han kunne godt være typen, der havde en espresso-maskine derhjemme, faktisk.
0: Ja, okay. Måske.
1: Men, okay. Men jeg tror ikke, han retter folk, som Anne siger. Han er for godt et menneske.
0: Han er for godt et menneske. Okay. 70-333-100 er nummeret herind. Skal vi sætte de 200 i gang?
2: Lad os gøre det.
0: Hvem er oppe på hovedet, Kasper?
2: Har jeg en meget aktiv profil på Strava?
1: Ja, det kunne du godt have.
0: Jeg ved det heller ikke.
2: Godt have, okay. Ja. Handler jeg ind med cykelhjelm på hovedet?
1: Nej.
0: Det tror jeg heller ikke. Nej.
2: Har jeg en travl kalender?
0: Ja, rigtig travl.
2: Har jeg nogen til at styre den også?
0: Det kunne du godt have.
1: Ja, jeg er faktisk lidt i tvivl om folk i hans...
0: Du er meget afhængig af andre, kan man sige.
1: Ja.
0: Nå, okay, og rejser nok rimelig meget rundt.
2: Er jeg over 40?
1: Nej,
0: det er du ikke. Skal vi lige tage en telefon her?
2: Mm.
0: Og vi tager den her linje. Godmorgen, det er morgenshowet. Hvem har vi med?
4: Jeg snakker med Tina.
1: Hej Tina.
0: Hvem er oppe på hovedet af Kasper i dag?
4: Er det Mark Lefebvre?
0: Mark Lefebvre?
1: Nej, det var da din gode ven, Kasper.
2: Mark?
1: Han ville rette folk, tror jeg, når de sagde espresso.
2: Er det fordi, at der er stormester?
4: Ja, lige præcis.
0: Ah. Det var godt. Det er desværre ikke rigtigt, Tina. Ring ind igen.
4: Ja, det
0: gør så. God weekend. Hej. Okay, et spørgsmål mere.
2: Det er helt forvirret, når Mark pludselig er med i den her lejr også. Ved jeg, hvad der hitter modemæssigt lige i øjeblikket?
0: Nej,
1: det tror jeg ikke.
2: Er jeg over 30?
1: Nej, det er du heller ikke.
2: Jeg er heller ikke over 30. Har jeg altid rene negle?
0: Der kunne godt være noget klistret på
1: neglene. Ja, det tror jeg nemlig også. Jeg tror ikke altid, du er rene negle.
2: Dyrker jeg noget sport?
0: Ja, det gør du. Så.
2: Okay.
0: Ja.
2: Det sport, jeg dyrker, falder jeg meget der?
0: Ja. Jo, i
1: men du falder, og... ja, du vælger at falde, vel?
2: Ja, jeg vælger at falde.
0: Vi tager lige en telefon mere. Godmorgen, det... Øj, den lagde på. Øj,
1: Vi tager den her. Øj,
0: godmorgen, det er morgenshowet. Hvem har vi med?
5: Ja, det er Martin.
0: Hej, Martin.
5: Hej, er det Nikolaj Ehlers?
0: Det er ikke Nikolaj Ehlers, men det er en sportsperson.
1: Okay.
0: Godt. Ring igen. Okay, kom. Sidste spørgsmål.
2: Ja, det er en sportsperson. Kaster jeg med en bold?
0: Ja, du gør så. Du kaster med en bold.
1: Vi tager okay, lige... Kasper, jeg fornemmer, du vil godt vide,
0: hvad det er. Vi tager lige en telefon her. Godmorgen, det er morgenshowet. Hvem har vi med?
6: Det er Anita.
0: Hej Anita. Hvem er oppe på hovedet af Kasper?
6: Ja, jeg tror måske, det er Thomas Arnoldsen.
0: Nej, Thomas Arnoldsen. Vi tager lige en telefon, Anita.
1: Skynd jer til, det falder mig tæt på nu.
0: Godmorgen, det er morgenshowet. Hvem har vi med her?
7: Hej, du taler med Lars.
0: Hej, Lars.
7: Ej, det er gætter på Mathias Gissen.
0: Ja,
1: Lars!
2: Yes!
1: Sådan!
0: Jeg har ikke...
1: Fredag!
2: Yeah. Sådan.
0: Lars, der var 2 sekunder tilbage, og så fik du den lige.
7: Ja, det er dejligt.
0: Hvor var det heldigt.
1: Ja, du når altså lige, der bliver sagt Thomas Andersen lige inden en anden, også skøn håndboldspiller.
7: Ja, der var jeg allerede i kø, men det var på grund af hans livstidskontrakt med Puma jo.
1: Præcis,
0: det altså, se nu der. Ved du, jeg sætter mig ned, og ja, så tager Lars den her.
1: Lars, du tager bare resten af programmet. Det er rigtigt, Mathias Gissel har skrevet livstidskontrakt med Puma, og han siger, det er, fordi han gerne vil have, at Puma skal udbrede håndbold til mere end de skandinaviske lande. Så det har de nu forpligtet sig på.
2: Sådan.
1: Ser du håndbold, Lars?
7: Ja, det gør jeg.
1: Ja. Spiller du håndbold? Har du spillet håndbold nogensinde selv?
7: Nej, jeg spiller som barn, men ikke som voksen.
1: Ah, okay. Nå, men du har været en del af det rigtige Danmark og spillet håndbold.
7: Ja, helt klart.
0: det rigtige Danmark, det synes jeg er fuldstændig fantastisk. Og tillykke med de 30 liter brændstof til Ingo. Du kører benzin eller dieselbil?
7: Helt klart.
0: Helt klart. Kun det. Ja, det er i orden, Lars.
1: Jamen, Lars,
0: det
1: er dårlig spørgsmål,
2: du stiller,
0: Anne. Jamen, det er det også. Det er faktisk et fint dumt spørgsmål. Lars, du skal blive hængende her hos os, og så får jeg dine oplysninger, og så skal du have tak, fordi du ringede ind, og have dig en dejlig weekend.
7: Jeg er lige over.
0: Det er godt.
3: Op på hovedet. Gæt dig til 30 liter brændstof. Igen mandag kl. 7:30 med morgenshowet på Radio 100 og Enko.

0: Kvart til i 8 er klokken blevet. Du står og varmer dine kæber op derovre, Kasper.
1: Åh, men det er bare, fordi jeg ved, at jeg lige skal sige en rigtig masse nu her, så det er vigtigt lige at være varm i hele kroppen.
0: Og det er jo, fordi vi er nået frem til ugen rundt med Kasper Porsdal.
1: Præcis.
0: Er du klar?
1: Jeg er klar. Ja, okay. Så Trump holder MMA-fødselsdag foran Det Hvide Hus. Der er strandet endnu en valer, der er folkemøde på Bornholm, men... Halli, halli, hallo. Vi vinder ikke i Mexico. For fanden, hvor gør det ondt, at vi ikke er med til det VM. Især når det er en VM-turnering med 48 hold, som er det højeste antal af hold nogensinde, og vi ikke med. Med andre ord, så er det et VM,
2: som bare er størst.
1: Det føles som om, at alle andre er med, og vi ikke er med. Sverige er med, og vi er ikke med. Norge er med, og vi er ikke med. Portugal er med, og vi er ikke med. De har Ronaldo. Han er 41 år.
3: Han er en fucking gammel mand!
1: Curacao er med. Jeg kan ikke engang udtale det. Curacao hedder det måske. Måske udtales det.
4: Oregano.
1: Jeg ved det ikke. Men det er en ø med et befolkningstal på lidt over 150.000 mennesker. Det er bare ikke størst. Det vil svare til, at vi sendte Fyn til VM. Og der bor stadig tre gange så mange mennesker på Fyn. Men, som alle ved, bag et svagt herrelandshold står et stærkt kvindelandshold, som til gengæld har kvalificeret sig til VM 2027. Sådan! Stort tillykke til kvinderne, og tak for at redde lidt af fodbold Danmarks ære. Ej, nu kommer jeg til at tænke på det igen. Tænk, at vi ikke er med. Det er hele sommeren, der skal gå med det lorte VM, hvor vi ikke er med, og en fucking ø er med. Nå, det var ugen rundt.
5: Anne, Kasper og Simon. Morgenshowet på Radio 100.

Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.

0: Den nærmer sig 8. Du stod op i morgenshowet på Radio 100 sammen med Kasper, Simon og Anne. Vi har to dejlige timer tilbage af programmet i dag, Kasper.
1: Mm-hmm.
0: Og vi skal nå en frygtelig masse gode ting. Må jeg lige have lov til at fremhæve noget ret vildt, der sker inden klokken bliver 9?
1: Ja.
0: At vi skal fundet en vinder af den nye Mazda 6e i 14 dage, inklusive 5.000 kroner i kontanter.
1: Og gratis strøm til et roadtrip rundt omkring i landet i løbet af sommerferien.
0: Lige præcis. Man kan stadigvæk lige nå at være med. Vi skal nok fortælle mere om det. Men hvis du skriver bil til 12.20 til en værdi af 2 kroner, så er du altså med i konkurrencen. Du skal være fyldt til 25 år. Vi nærmer os et nyhedsoverblik, når klokken bliver 8. Inden da er Avicii og Aloe Black, der venter med Wake Me Up.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profiloptik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
3: Har du pluskort?
4: Ja.
3: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
4: Ja.
3: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
4: Ja.
3: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
4: Ja.
3: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
4: Nej.
3: Der fik jeg dig.
4: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
5: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
7: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bank.

0: gebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.
10: Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. Type 2-diabetes er ikke længere kun en sygdom, der rammer de ældre. Nye tal fra Diabetesforeningen viser, at antallet af unge voksne med sygdommen er steget markant det seneste årti, skriver Jyllandsposten. Eksperter frygter, at sygdommen rammer tidligere i livet, og derfor giver flere år med risiko for alvorlige følgesygdomme som hjertekarsygdomme, nyreskader og nerveskader. Samtidig så advarer de om, at udviklingen langt fra har toppet endnu. Forbrugerrådet Tænk advarer nu mod at købe billetter til Langelands Festival Revival. Advarslen kommer efter, at Langeland Kommune har annulleret lejekontrakten til festivalpladsen i Rudkøbing, fordi arrangørerne ikke har betalt lejen. Mens borgmester Jørgen Nielsen han slår fast, at løbet er kørt, og festivalen ikke bliver til noget på Langeland, så håber arrangør Troels Hersom stadig på en løsning. Han understreger, at forbrugerne vil få deres penge tilbage, hvis festivalen i august ender med at blive aflyst. Så er Novo Nordisks vægttabsmiddel Wegovy nu blevet godkendt i pilleform i det første europæiske land. Det er Storbritannien, der har givet grønt lys til pillen, det oplyser Novo Nordisk i en pressemeddelelse. Godkendelsen markerer en ret vigtig milepæl for fedmebehandlingen i landet, det udtaler den britiske direktør for Novo Nordisk. Hun forklarer, at det for første gang giver folk med svær overvægt en valgfrihed i form af en daglig pille i stedet for den her injektion, som det tidligere har været muligt. Vægttabspillen er endnu ikke godkendt i EU, men det europæiske lægemiddelagentur har anbefalet en godkendelse. København bliver fra i dag invaderet op mod 60.000 Pokémon-entusiaster. Hovedstaden ligger nemlig som en af ret få storbyer i verden kulisse til det globale arrangement Pokémon Go Fest 2026. Københavns Kommune forventer massivt fremmøde i Fælledparken og i de københavnske gader, hvor spillere fra hele landet og ja, også udlandet, udstyret med powerbanks, kommer til at jage sjældne Pokémons, som normalt kun kan fanges på Hawaii. Eventet det vækker ret stor begejstring hos fans, som kalder det det største Pokémon-event i verden.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Det starter så godt, men ender altså nok desværre lidt mere vådt, fordi selvom solen skinner de fleste steder lige nu, så er der altså regn på vej fra vest, hvor der kommer en stor gruppe skyer fyldt med byer. Og de spreder altså til hele landet. Temperaturen i dag ligger på mellem 13 og 17 grader.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100 med Anne, Kasper og Simon.
3: 4 over 8 er klokken blevet. Godmorgen Kasper og Simon.
4: Godmorgen. Godmorgen Anne.
3: Jeg skal lige høre dig Kasper. Hvordan har du sovet i nat?
4: Godt.
3: Du har sovet godt i nat?
4: Ja.
3: Okay.
4: Jeg sov varmt.
3: Du har sovet varmt.
4: Jeg går tilbage til at få en dyne nu igen.
3: Ja, fordi vi talte lidt om, jeg har lyst til at kalde det dynebetræksgate, eller dynegate i går, fordi ja. Du havde sovet for koldt, fordi du havde sovet med et dynebetræk, ja. Og du har taget betrækket af dynen, så du kunne ikke sove med dynen på.
4: Fordi det var for varmt for mig at sove, og nu er det så blevet igen for koldt,
3: ja.
4: Så nu er jeg gået tilbage til dynen.
3: Du danske sommer. Jeg elsker dig også. Men det er simpelthen dynenetter for dig i øjeblikket.
4: Det er tilbage til dynen, ja.
3: Det synes jeg meget ret, at på plads. Og du har sovet godt, Simon?
5: Ja, jeg sover med vinterdyne hele året, og det var perfekt.
3: Det er også vanvittigt, altså.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
3: Det er også vanvittigt, at vi inden klokken bliver 9, skal have udløjet den nye Mazda 6e i 14 dage.
5: Jeg glæder mig så meget til at sende den afsted.
3: Inklusive 5.000 kroner i kontanter. Du skal blive her og høre meget mere om dem. Det her, det er Aurian.

0: Klokken blevet. Du lytter til morgenshowet med Kasper, Simon og Anne i studiet. Hvornår har I sidst taget en taxa? Kan I huske det?
1: Det er faktisk noget tid siden.
0: Ja, det er ikke noget, man gør så ofte.
1: Nej,
2: det er rigtig dyrt.
0: Jamen, det er dyrt.
2: Ja, jeg gjorde det i december efter en julefrokost. Det er sidst, jeg har kørt taxa.
0: Ja, og jeg tror, det der mange bruger taxakørsel. Det er, når man har fået lidt at drikke, og man skal til en fest eller hjem fra en fest.
1: Ja, altså, jeg har faktisk taget det en del, fordi nogle gange, så er det bare... Altså, jeg har jo ikke bil, så det der budget, man har nogle gange til at have en bil, det har jeg jo ikke. Så nogle gange har jeg tænkt,
2: det er derfor
1: at skulle bøvle med ting og sager, så har jeg taget en taxa nogle gange.
0: Ja, men det giver også mening, fordi min mor har altid sagt, man kan køre meget i taxa for, hvad det koster at have en bil.
1: Ja, præcis.
0: Og det er jo rigtig
2: meget. Kan man det? Vil jeg så også gå lige stille spørgsmål sammen med.
1: Det kan man da.
0: Altså, for 1000 kan man da komme nogenlunde langt, kan man ikke det?
1: Jeg har engang taget en taxa fra Aarhus til Aalborg.
2: Det er en lang taxa.
1: Sammen med Ruben Søltoft, for det ikke skal være løgn. Det kostede 1400 kroner. Så det kan jeg ikke anbefale.
0: 1400 kroner?
1: Det er fordi togene var gået, og så var vi nødt til at tage en taxa.
0: Jeg skulle simpelthen...
1: Jeg synes, det er lidt nogle gange lidt akavet at køre taxa, for jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal forholde mig.
0: Nej.
1: For det første ved jeg ikke, om jeg sætter mig foran eller bagved. Altså, hvor sætter I jer hen?
0: Altid bagved.
1: Bagved?
0: Altid bagved, ja. Og så vil jeg vil gerne signalere, at jeg ikke vil samtale under kørslen.
1: Hvordan signalerer du det?
0: Ved at kigge ned i min telefon, eller, eller vi er ikke meget travlt, når jeg kigger ud af vinduet.
1: Ja.
2: Altså, hvis jeg alene sætter mig bagved, hvis jeg sammen med andre sætter mig altid foran, så går jeg ledervejen, ikke? Der sætter man sig foran. det er jo faren i mig, tror jeg, der sætter sig forrest, ja. Og ligesom er klar til at lede taxichaufføren.
1: Så skal man også snakke lidt.
2: Ja, det er rigtigt, man er nødt til.
0: Ja, så skal du snakke. Og så skal du nogle gange også vise vej. Ja. Fordi jeg synes også, det er lidt med taxaer. Nu er meget fordomsfuldt. Jeg synes tit, at de ikke kender vejen.
2: Eller, jamen, det tror jeg er en ny ting. Det må jo efter GPS'er, fordi jeg ved, i gamle dage, der kunne taxichauffører fandme alle veje i hele, altså hele Danmark.
1: Det, de skal lade være med, det er i hvert fald at spørge mig, hvad jeg synes. Det kan jeg faktisk huske, sidste gang jeg kørte taxa. Det var hjem fra lufthavnen, faktisk, i København. Så siger han, skal vi køre den vej eller den vej? Det ved jeg da ikke noget om. Nej. Jeg har ikke kørt taxa her før.
0: Nej, det skal de lade være med at spørge om.
1: Der skal de være professionelle og sige, jeg ved præcis, hvad vej du skal.
0: Og ved hvad de også skal lade være med? De skal lade være med at have sex med deres kunder, taxachaufførerne. Jamen, og, det er ikke mig, der siger det.
1: Nej,
0: det er
1: nej,
0: altså
1: okay.
0: Taxabranchen selv, der er ude at sige, det burde måske være ulovligt for taxachauffører at have sex med kunder, for det må de faktisk gerne i dag.
2: Nå,
0: du kan have sex med kunder,
1: det er sindssygt.
0: Også når de er beruset.
1: Ja.
2: Også når de er beruset, fint.
1: Altså chaufførerne.
0: Ja. Ja, kunderne. Nå. Vi skal have tegn på, at din taxachauffør måske vil mere end at køre dig hjem om et øjeblik.

0: Christopher. Ham med gitaren. Klokken den er 14 over 8. Men det viser sig simpelthen, at det ikke er ulovligt for taxachauffører at have sex med deres kunder, også hvis kunderne er beruset.
1: Ja, altså under turen.
0: Ja, eller hvis man holder ind til siden. Eller,
1: ja, ja, okay, ja, det men, håber jeg faktisk lidt, hvis det endelig
0: men, var. Selvfølgelig er det ulovligt, hvis det kan karakteriseres som en voldtægt, men så skal man jo i retten og kunne bevise det. Men det i sig selv, at have sex, taxachauffør og kunde, skal være ulovligt, mener altså taxabranchen selv, for at undgå altså, uheldige opståede situationer.
2: Ja, det fatter jeg ingenting af. Jeg fatter ikke, at det har været en ting. Jeg synes
1: nej,
2: ikke,
1: men jeg har snakket om det.
2: Jeg har oplevet optræk til den slags situationer.
0: Det har du ikke, nej.
2: Nogensinde. Og så føler jeg ikke, at man behøver at lave en lov for det. Der må man måske også godt som chauffør overveje, om det er passende. Ved vi, om det gælder andre transportmidler? Fordi i bussen for eksempel, ikke? Der står jo...
1: Gud, det vil være underligt.
2: Du må ikke samtale med chaufføren, men der står ikke noget om, at du ikke må samleje med chaufføren. Ved vi, om det
0: er rigtigt. Det ved vi faktisk ikke.
2: Det skal man lige huske næste gang, man sidder alene i bussen.
0: Ja, præcis. At det godt kan være, at det faktisk ikke er ulovligt.
2: Nej, det synes jeg er fuldstændig sindssygt. Men den her lov, den kommer forhåbentlig, men den er ikke kommet endnu.
0: Nej.
2: Og så tænker jeg bare, at det er meget godt at være forberedt på. Altså, hvis man nu stiger ind i en taxa og kan fornemme... Det kan jo være, man kan fornemme, at der er måske er en chauffør, der vil mere end bare at køre derhjem.
0: Ja.
2: Det kan jo være, at han ligesom undervejs, når I lige er kommet afsted, siger, hov, er sædevarmen tændt, eller er det bare mig? Så kan det altså være, at han er ude på andet end bare at køre derhjem, ikke? Altså, det er de små ting. Det kan også være, at han sidder og fumler lidt med GPS'en og siger, ej, jeg er nødt til, jeg sætter den altså lige til. Jeg ved ikke helt, om den kan vejen til dit hjerte. Altså, så ved man måske...
1: Ej, Gud, hvor vil det være sindssygt sagt.
2: Vil lige så stige ud? Hvis det blev sagt.
0: 100% ja.
1: Ej, der vil nok være sådan, mit hjerte bor her. Du kan bare parkere.
0: Det er jo virkelig. Mit hjerte bor her.
2: Du kan bare parkere. Jamen, det er jo de små ting, og man skal bare lægge mærke til det. Altså, hvis også han begynder at snakke om, de har sådan et begreb chancetur i taxabranchen. Ikke? Hvis han begynder at fortælle om det, og siger, det er normalt bare sådan, at man kan få en tur, men jeg vidste faktisk ikke, at det var en chance for at møde sit livs kærlighed. Så skal man måske overveje, om chaufføren vil noget mere. Og det er aldrig sket for mig. Er det sket for dig, Anne?
0: Nej, det er aldrig nogensinde skidt for mig.
2: Han har ikke fortalt om, om features i bilen?
0: Nej.
2: De her sæder kan faktisk ligge.
0: De kan ligge. Men jeg vil sige, jeg har nogle gange oplevet, at det er meget svært at få fat i en taxa. Altså, jeg har skulle vente meget lang tid. Men ja. Det giver da mening, hvis de har...
1: Ja, det er fordi, de åbenbart har ligget og bollet
0: nogle
1: kunder.
0: Jamen, hvis de har lært muligt andet, det kan godt mærke, det er faktisk mega sur.
2: Jeg ved i hvert fald nu, at jeg fra nu af kommer til at sætte mig foran og ikke bagved. Normalt har jeg sat mig på bagsædet.
1: Hvorfor tror du, er det værre?
2: Er det ikke det? Hvis man, altså jeg har, det ved jeg ikke lige, hvor, men er det ikke der, man...
1: Nå.
0: jeg tænker mere, så kan du da få en, altså, Morten Østergaard hånd på lovet, eller andet.
2: Nå, det er rigtigt,
1: ja.
2: Åh,
1: hov, ja.
2: Fummer med gearstangen.
0: Ja, okay. Jeg skal ud herfra.

0: Jeg står og sveder en smule herovre.
1: Det kan jeg forstå.
0: Ja, fordi vi skal altså til noget ret vildt lige om lidt, synes jeg.
2: Ja, det bliver virkelig... Altså, jeg glæder mig ægte til, det, til at vi lige om lidt skal finde vinder.
0: Ja, vi skal have fundet en vinder, der altså vinder den nye Mazda 6e i 14 dage, inklusiv 5.000 kroner i kontanter og fri el til et roadtrip i Danmark.
1: Det er altså en fed sommerferie, man kan få sig i den der.
0: Men det er det nemlig, altså alle de muligheder, ikke? Og det er en, altså, det er en fantastisk bil. Du har prøvekørt den hele ugen, Kasper. Mm-hmm. Og lidt træt af, at jeg skal med den i dag.
1: Det er lidt ærgerligt over, faktisk. Jeg kommer til at være lidt bitter på den, der kommer til at vinde den.
0: Ja, nej, det må du ikke være. Du skal... Så slukker jeg for din mikrofon. Du skal,
1: okay,
0: du skal finde den glade Kasper frem. Og vi skal sende den, master tilbage til Master, så vi kan gøre den klar, sådan, så den kan blive sendt ud til en Radio 100-lytter.
1: Præcis.
0: Du kan lige nå at være med. Det er lige om lidt, vi finder en vinder. Du skal skrive bil, send den til 12.20. Det koster en 2 kroner. Bil til 12.20, det koster en 2 kroner. Det lyder som en, der er gået i hak. Du skal være fyldt 25 år, og du skal have gyldig kørekort, så har du altså mulighed for at vinde den her Mazda 6e i 14 dage.
2: Prøv lige at sige det igen. Det, du sagde før.
0: Bil til 12.20, det koster en 2 kroner.
1: Sådan.
0: Er I med?
2: Nå, jeg tror, du er til lytteren. Vi er her.
0: Alle er med. Vi finder en vinder lige om lidt, inden der er radio med Jeg vil have lyset brænde.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
6: Erhverv. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu, vi holder med.
7: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
8: Godt at se dig, cowboy.
9: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
10: Er du en form for seniorlegetøj?
11: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
9: Er legetøjets tid forbi?
12: Farvel, legetøj. Sluk hende.
13: Jeg har plastikfinger.
9: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
14: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
17: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
19: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
0: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
1: Yamaha. Revs your heart.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham,
8: Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
21: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
22: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
23: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
24: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bare. Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Det starter så godt, men ender altså nok desværre lidt mere vådt, fordi selvom solen skinner de fleste steder lige nu, så er der altså regn på vej fra vest, hvor der kommer en stor gruppe skyer fyldt med byer. Og de spreder sig altså til hele landet. Temperaturen i dag ligger på mellem 13 og 17 grader.
4: Godmorgen. Showet på Radio 100.
5: Her på Radio 100 har vi en 100% god podcast. Den hedder 100% Komiker.
6: Det gør den i hvert fald, og der kan man altså finde en masse afsnit med en masse dejlige komikere. I denne uge, der er ugens komiker Brian Mørk, som man altså kan blive lidt klogere på i podcasten.
3: Ja, jeg synes, det er ret interessant. Han taler om hans nye show, som altså er et, han virkelig har ønsket at lave længe, siger han. Mm-hmm. Så hvordan det er kommet i stand og sådan noget, det kan man altså høre inde i podcasten 100% Komiker, som man finder hvor henne.
5: Jamen, Rave-appen er der, hvor du henter din podcast. Er I klar til at udlade en bil?
6: Yes!
5: Wow, yeah. Vi gør det om lidt.

0: Kan du tænde for den der aircondition, Kasper? Jeg synes, det er utrolig varmt herinde.
1: Du står og sveder lidt helt vildt.
0: Jamen, det, jeg synes bare, det er så vildt, det der med. Ja, det er min første uge tilbage fra barsel, ikke? Og så var sådan, du skal lige udlodde en Mazda 6e i 14 dage og 5.000 kroner i kontanter. Velkommen tilbage, Anne.
2: Ej, jeg er så spændt. Jeg tror også, det er den største gave, jeg har fået lov til at udlodde her, mens jeg har været her.
3: Kæmpe gave. Det bliver fedt. Det er nu.
0: Det er nu, vi skal have fundet en vinder. Tusind tak til alle jer, der har skrevet bil ind i en sms sendt til 1220 til en værdi af 2 kroner. Vi trækker et tilfældigt nummer her, og så ringer vi op.
2: Hvor er det spændende.
0: Og så krydser vi fingre for, at der er en, der har lyst til at låne den bil i 14 dage.
3: Så bare tage den.
2: Ellers så får du den jo. Hvis ikke der er nogen, der tager den, så beholder du den, Kasper.
3: Ja, det må være reglen.
0: Det tror jeg er udelukket, Kasper. Hej, den ringer. Tag den.
4: Ja, det er Kirsten.
0: Godmorgen, Kirsten. Det er Anne, Kasper og Simon fra Morgenshowet på Radio 100.
4: Ja, hej.
2: Hej, Kirsten.
0: Du har vundet 14 dage,
2: yes,
0: Mazda 6e!
4: Nej, det er ikke
2: rigtigt.
4: Kirsten.
2: Jo!
0: Kirsten!
2: Ej,
4: hvor
0: fedt!
2: Du skal på roadtrip.
4: Ej, hvor fedt!
0: Det var noget, der kunne bruges, Kirsten. Det kan jeg høre.
4: Ja, ej, det var da bare mega fedt.
0: Fortæl lige, Kirsten, hvordan er du kørende i dag? Har du en bil?
4: Jamen, jeg kører en lille C1'er, som jeg har ved at være ret træt af. Det er selvfølgelig en super fin bil, det er ikke det, men... Og jeg kunne da godt lide, at vi skal ind og sommerhus, som min mor har inviteret os i her i sommerferien, og så kunne det da virkelig være rart, at man havde plads til bagagen.
2: Jeg vil også bare sige, en C1, en skøn bil, men jeg vil sige Mazda 6e her. Altså, det er en lidt anden køreoplevelse, kan jeg godt forberede dig på nu.
0: Ja.
4: Jamen, det har jeg godt hørt, at I har lidt mere selvtillid, har jeg hørt, når man kører ind.
0: Du kommer til at vokse 10 cm af at køre den bil, Kirsten. Ja, det er altså noget også. Andet. Også fordi der rent faktisk er plads til, at du kan sidde oprejst, modsat din seter. Og der er plads til mor og bagage, og hvad der ellers skal med i sommerhus. Det lover vi dig.
4: Ej, hvor dejligt. Ej, hvor fedt. Ej, det glæder mig bare helt vildt.
2: Kasper, den her glæde, er det okay, at Kirsten får den bil fra dig nu, eller hvordan?
3: Jeg under Kirsten alt den glæde. Det bliver to rigtig dejlige uger, og så 5.000 kroner oveni til den her roadtrip.
4: Ej, gud, ja. 5.000 kroner. Ej, hvor er det fedt,
0: mand. Så er der lidt til sommerhusturen, ikke? Så kan man lige få en ekstra stor softice, Kirsten. Lov, at du køber det til din familie.
4: Jamen, ved du hvad? Det ender på et tørt sted lige nu, kan jeg godt fortælle jer det. Så det her er jeg bare virkelig, virkelig glad for. Ej, hvor er det dejligt.
0: Ej, men vi er også, prøv at høre, vi er alle tre et stort smil. Selv Kasper er
3: faktisk sådan en vej. Det er super
4: godt, mand.
0: Kirsten,
4: jamen, det er så hyggeligt lige at snakke med jer. Jeg lytter til jer hver morgen, så det er da bare mega fedt, jo.
0: Det er vi så glade for. Kirsten, kæmpe stort tillykke med Mazda 6e'en i 14 dage og alt det, der hører med. Og så have dig en fantastisk sommer med din familie.
4: Jo, tak. Tusind tak, og have en god morgen og god sommer til jer.
2: Tak i lige måde.
0: Kirsten,
5: Anne, Kasper og Simon. Morgenshowet på Radio.

0: Jeg skriver lige her, det var Kirsten og adresse. Kan I måske lige tease for det næste, mens jeg skriver Kirsten ind som vinder af vores bil her?
1: Ja, men det var da stort tillykke. Ja. Det var da kæmpestort.
2: Man bliver altid glad, når folk bliver glade for en præmie.
1: Må jeg lige bare lige se en lille hurtig ekstra feature, den her bil har, som Kirsten kan forberede sig på. Man kan favoritte sin yndlingsradiostation, og jeg har selvfølgelig indstillet den til Radio 100 af yndlings. Ej. Så det kan hun bare lige holde fast i, når hun låner den i to uger.
2: Ja. Det går, jeg prøver lige om lidt, der skal vi snakke om mexikanerhatte og kulturel appropriation, fordi måske var vi faktisk lidt for hurtige her i Danmark for snart 6 år, 7 år siden.

0: her, det er Shabusi. Med og bare song, du lytter til morgenshowet på Radio 100 med Kasper, Simon og Anne i studiet. Det her, det har jeg glædet mig til. Mexico!
1: Oha. Ja, det er jo det, der fodbold lige nu.
2: Ja.
1: Jeg sad og så noget introen, eller hvad hedder det, åbningen i går.
2: Mm.
1: Og der er bare en ting, der går op for mig. TV2's reporter tager en meget stor sådan en papsombrero på, som alle åbenbart har fået udleveret af de mexicanske fodboldmyndigheder. Eller, det ved jeg,
0: altså den der kæmpe mexicanske hat, som ja. Også er oven på tequilaflaskerne.
1: Præcis, yes. Og på Spil Gonzales. Ja, det er rigtigt. Det, men drikker du også shots af den?
0: Ja, ja. Ja. Ja, ja. Helt
1: nej, men det slog mig bare. Jeg ved ikke, om I kan huske det, men tilbage i 2018 var der jo en forfærdelig sag herhjemme.
2: Mm.
1: Københavns Universitets juraafdeling havde holdt en introfest, hvor der havde været udklædningstema. Og der var nogen, der havde været mexikanere og taget en sombrero på.
2: Ja.
1: Og det fik den daværende dekan til at altså, gå ud og sige, det er forfærdelige begivenheder, der er sket. og derfor blev der lavet regler for det, fordi den her form for kulturel appropriation skulle man selvfølgelig ikke. Og man skulle ikke degradere et helt folk til en udklædningsfest.
2: En hat.
0: En hat? Nej, men det er
1: ja, præcis. Og der må jeg da bare sige, når man ser, hvordan de sådan lidt lemfældigt uddeler sombreroer i går til de 80.000 tilskuere, der var.
2: Mm-hmm.
0: Så har de selv degraderet sig til en hat.
1: Det er det, jamen, det virker ikke sådan, som om, at de har det helt store problem med det.
2: Og men der må jeg også bare sige, at nu kender jeg ikke helt præcis den specifikke situation, men kan det være nogen, der ikke var mexikaner, som måske er blevet støttet eller krænket på mexikanernes vegne? Kan det være nogle tynde, blege humaniorastuderende fra Københavns Universitet, som har startet sådan en sag her?
1: Altså, nu siger du nogen. Jeg kan fortælle, at der kom to mails dengang tilbage i 2018, og hvor den ene skriver, på vegne af mange.
0: Ej,
1: og jeg ved ikke, hvem de mange er, om det er bare de to, der har sendt de der
2: klemme. Mexikanerne kan man se. Men
1: nej, præcis! Sige, det er det, jeg frem til.
2: En helt anden ting, som ikke har noget at gøre med det, men en mexikanerhat til fodbold, må jeg bare sige, lyder voldsomt irriterende.
1: En sombrero? Hvad? Hvorfor
2: det? Kan jeg jo ikke se kampen, hvis folk foran mig har en sombrero på hovedet.
0: Ah, det er måske rigtigt.
1: Det er rigtig meget voldsomt, at de har fjernet toppen. Det er ligesom bare skyggen, men det er vel næsten også det værste.
0: Men så kan du have chips. Så kan du lægge chips til skyggen, og så er der chips til dem, der sidder bag ved dig, og bag ved dig, og bag ved dig.
1: Det har jeg set før, sombrero-chipsehatten.
0: Det er en god idé.
2: Så må man bare ikke lave bølgen på stadion. Så er det nachos over det hele.
0: God mexikanerfest.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: here without you.
1: Jamen, det kan man bare ikke få nok af.
0: Jamen, man kan ikke få nok på sådan en fredag. Er det lidt for højt?
1: Nej, det skal da være højere. Det var faktisk rart, du skulle lidt
0: ned. Ja, det var faktisk rart. Vi har en time tilbage af morgenturet på Radio 100 i dag, Kasper. Jeg lover, at det bliver uden meksikansk inspireret musik resten af tiden.
1: Sådan.
0: Jeg vil prøve at se, om jeg kan love det. Vi har et nyhedsoverblik fra Simon Rolikamp. Går på vej. Inden da skal vi høre Pink med Raise Your Class.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
10: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
11: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
14: Godt at se dig, cowboy.
3: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
15: Er du en form for seniorlegetøj?
16: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
3: Er legetøjets tid forbi?
17: Farvel, legetøj. Sluk hende.
18: Der er plastikfingre.
3: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort

0: udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Noah Kahan kommer til Royal Arena den 28. november. Vil du med? Albumet Stick Season har solgt 8 gange platin. Nu inviterer Radio 100 og Live Nation dig med til at opleve en af tidens største singer-songwriters. Glæd dig til Noah Kahan's The Great Divide Tour. Lyt med alle hverdage mellem kl. 10 og 11. Hvis du spotter, at vi spiller et Stick Season-klip, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så kommer du og en ledsager til koncert med Noah Kahan. Radio 100. 100% god musik. Også live.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne, leveret af Simon Roligaard. SF-formand Pia Olsen Dyhrs nyansatte rådgiver Thomas Nystrøm, han erkender nu flere tilfælde af upassende adfærd. I et opslag på Facebook, der skriver han, at han blandt andet udsatte partifællen Lotte Kofod for en uacceptabel berøring på et dansegulv. Han erkender også at have sendt en upassende sms til en ansat og givet en anden et klap bagi. Nystrøm blev fyret fra SF i 2020, og hans ansættelse her nu som rådgiver har de seneste dage udløst hård kritik internt i partiet. Lotte Kofod, som jo altså er taget til folkemøde for at konfrontere partiets formand med den her ansættelse, oplyser til Ritzau, at hun ikke har nogen kommentarer til hans udmelding. Så er type 2-diabetes ikke længere kun en sygdom, der rammer de ældre. Nye tal fra Diabetesforeningen viser, at antallet af unge voksne med sygdommen er steget markant det seneste årti, det skriver Jyllandsposten. Eksperter frygter, at sygdommen rammer tidligere i livet, og derfor altså giver flere år med risiko for alvorlige følgesygdomme, som hjertekarsygdomme, nyreskader og nerveskader. Samtidig så advarer de om, at udviklingen langt fra har toppet endnu. USA planlægger en markant nedskæring i antallet af kampfly og krigsskibe, som landet stiller til rådighed for NATO i Europa. Det skriver The New York Times på baggrund af to unavngivne højtstående europæiske embedsmænd. Planen vil begrænse NATOs evne til at overvåge og angribe over store afstande. Ifølge mediet så vil antallet af amerikanske jægerfly blive skåret ned fra omkring 150 til 100, og et hangarskib og også flere andre skibe vil blive flyttet. NATOs generalsekretær Mark Rutte, han har tidligere sagt, at USA ikke kan være overalt på samme tid, og at det er en proces lige nu, der er i gang. Fra på søndag, der bliver det nemmere at se, hvor din honning kommer fra. Her der træder nemlig nye EU-regler i kraft, og det betyder, at det er slut med vage mærkninger som blanding af honning fra lande i og uden for EU. Ej, fremover der skal det stå på glasset, hvilke lande honningen kommer fra, og hvor stor en procentdel de udgør. Det skriver Danmarks Biavlerforening. Du kan dog stadig støde på de gamle mærkater, hvis honningen er sendt på markedet før på søndag.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Det kan være, at solen allerede nu er blevet gemt bag nogle skyer, ellers så bliver den altså det desværre i løbet af dagen. Vi har nemlig en stor front, der skal ind over Danmark med regn og byer til hele landet. Temperaturen i dag, de ligger på mellem 13 og 17 grader.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Anne, Kasper og Simon. Morgenshowet på Radio 100. I could stay awake just to hear.

0: I don't wanna miss a thing, fik du her fra Aerosmith til din fredag morgen på en, jamen, en dejlig dag. Og det var også en dejlig dag i går for mange af os.
1: Ja, ja, måske det er god.
0: Der kom penge på kontoen.
1: Hvorfor?
0: Fødevarecheck.
2: Og fødevarecheck.
1: Fødevarechecken? Ja. Hvorfor får du fødevarechecken?
0: Jamen, fordi at jeg...
1: Kasper og mig får du ikke fødevarechecken.
2: Jeg har ikke fået den.
0: Det siger noget, det siger noget om vores forhold, fordi det handler jo om indtægt, ikke?
1: Nå, gud, nej. Det er også grimt, kan jeg godt se.
0: Ja, vi kunne lige afsløre nogle ting der.
2: Fordi, ja, for du har heller ikke fået den, Simon.
1: Nej, jeg har ikke fået nogen fødevarechecken. Der er langt til.
0: Så vi kan konkludere, at I to, I tjener mere end 500.000 kroner om året. Fordi det er kottet for, hvornår man får en fødevarecheck, hvis man er en børnefamilie.
2: Så du
0: vil ikke få den overhovedet, Kasper.
2: Nej, jeg vil så overhovedet ikke få den. Okay. Så ved vi ikke, om det er... Altså, så kan det godt være, at jeg tjener under 500.
0: Så kan det godt være, at jeg tjener under 500.
2: Det ved jeg faktisk ikke, om
1: jeg kryber tilbage.
0: Men der er faktisk... er det 2 millioner danskere eller sådan noget, der har fået udbetalt fødevarechecken? Fordi man ligesom går ind under den der gruppe, hvor man vurderer, at vi har en lille smule svært ved... og købe oksekød og andre
1: Jeg kan
0: andre
1: godt lide, at vi har vurderet fødevarer. I Danmark, at 43.000 kroner om måneden, det er ligesom der, hvis man får det, så er det for lidt i forhold til at kunne købe mad selv.
2: Ja, men har du set priserne på oksekød? Det er sindssygt dyrt.
0: Jamen det er det, fordi at nu har jeg jo så fået en fødevarecheck på 2.500 kroner.
2: Mm-hmm.
0: Altså det svarer jo til, jamen det ved, er det 3 bakker oksekød? Eller sådan
1: det
0: noget.
1: Tror jeg.
0: Det er måske...
1: Men det skal du så have i dag. Så er det store burger i dag.
0: Jamen, det kunne jeg gøre, eller jeg kunne vælge at lave rigtig meget kødsovs, og så fryse det ned, ikke?
2: Ja, men spørgsmålet er, om du overhovedet kommer til at bruge de penge på det, som man kalder den, altså fødevare. Det er bare mit indtryk, at når jeg har hørt andre, der har fået den, så er det sådan, yes, så kan jeg få nye sko. Eller så kan vi tage til Djurs Sommerland.
0: Ja.
2: Altså et eller andet, der ikke har noget med fødevarer at gøre.
0: Jamen, og der er også, altså møderhjælpen fortæller jo i år, at antallet af ansøgninger til at få såkaldt feriehjælp, hvor man kan hjælpe enlige mødre og deres børn med at få en ferieoplevelse, altså antallet af ansøgere er faldet i år, og man mener, der er noget at gøre med, at der er mange af dem, der rent faktisk har fået den her fødevarecheck, som dermed er blevet en form for feriecheck. For mange af dem.
2: En
0: hyggecheck, men der er jo ikke, altså der er jo ikke noget label på. Det er jo ikke sådan, at man står inde i en skoforretning og siger hov hov. De der penge må du ikke bruge...
2: Nej, du skal ikke aflevere noget form for bilag, selvfølgelig.
1: Nej, send bilag til regeringen, hvor meget... Hvad var det egentlig, du købte?
2: Kære regering, jeg har købt oksekød. Tusind tak skal jeg.
0: Eller kære regering, jeg har taget i Sommerland Sjælland. Tusind tak skal
2: jeg. Det er et dejligt sted.
0: Er det det?
2: Ja, det er det.
0: Det kan være. Jeg ved ikke. Jeg har foreløbig købt en ukrudt, Anna.
1: Nej, hvor er det mærkeligt.

0: Showet på Radio 100. En dejlig fredag morgen med Simon og Anne i studiet.
1: Yes!
0: Hurra!
1: Jeg ved ikke, hvor er Kasper. Ved du, hvor han er?
0: Jeg ved ikke, hvor Kasper er.
1: Nå.
0: Men nu er han her ikke til tiden,
1: nå,
0: og derfor... Nå, så kommer han ind der, ikke?
1: Åh, du valsende det var lige før, det kun var dig, der fik en ledetråd.
0: Ej,
1: nå, hej Kasper, håbet. Velkommen. Vi sender bare noget radio her.
0: Det skal du ikke tænke. Når du skal også være med i radioen, så tænder jeg for din mikrofon. Pisse os. Jeg har lige
2: været ude og få lønforhøjelse.
0: Nå, okay.
1: Som en rigtig mand.
0: Irriterende sagt. Nå, men så vil vi gerne have den første ledetråd, Simon, til den, hvem har der været quiz, der venter om et øjeblik.
1: Ja, mange kvinder synes, at deres mænd er dårlige til at bruge mig.
2: Nå.
0: Hvor skal vi starte? Nej, det er først lige om lidt, så.
1: Ja, I får også irriterende, du bare allerede har så mange ting klar.
0: Ja, men det... Don't get me started. Vi tager en hvem har der været quiz om et øjeblik.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej julet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter. Kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Hvornår er vi der, far?
9: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
10: Ej, hvorfor blinker den nu?
9: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
15: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
16: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
17: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
18: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.
19: When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

0: Må jeg høre din lyd, Kasper?
1: Det må du gerne.
0: Hold da op, hva? En intens fredagslyd, du har der. Og min er sådan her. Og dermed er vi altså klar til en Hvem er der været quiz, Simon?
2: Ja, det er jo den her skønne quiz, hvor jeg har fundet en lidt underlig historie, der har været i vælten de sidste 24 timer. Og så vil jeg gerne se, om I kan gætte den ved, at I gætter, hvem eller hvad jeg er, der relaterer sig til den her historie. Jeg har nogle ledtråde, så I kan forsøge at gætte det, så må vi se, hvem der kommer først. I dag er første ledtråd. Mange kvinder synes, deres mænd er dårlige til at bruge mig. Ja, Anna.
0: Er du en toiletbørste?
2: Nej. Ej, jeg glæder mig så meget til det. Jeg ved det godt, men er vi så dårlige til det? Er vi ikke okay?
0: Altså, nej.
1: Det er svært at sige sådan generelt.
2: Ja.
0: Nej, det synes jeg. Jeg synes ikke, mænd er særlig gode til at bruge toiletbørster.
2: Jeg begyndte at skulle skylde på mine børn med det.
1: Hvad?
2: Jeg begyndte at skulle skylde på mine børn.
1: Nej, det er ikke.
2: Hvis vi bliver sur over sådan, det må være en af dem.
1: Det må være dem, der gør det.
0: Jeg ved ikke, jeg synes bare, jeg har erfaret, at det ofte er mænd.
2: Ja, Kasper, du har...
0: Det er Kasper, det vil jeg meget gerne høre, faktisk.
1: Er du nået til at gøre rent med i hjemmet? Det er jo en helt derud.
0: Også godt. Er du en støvsuger?
2: Ja. Nej, jeg er ikke en støvsuger.
0: Er du en gulvmoppe?
2: Nej.
0: Altså, vi kan fortsætte i det uendelige.
2: Det er rigtig noget med kuste, kan I gøre. Altså, toiletkusten, eller du ved ikke, det hedder det jo ikke.
1: Toiletkusten.
2: Jeg er ofte noget af det første, man bemærker ellers ved et andet menneske.
0: Er det noget?
2: Ja, Anna.
0: Er du neglende?
2: Nej.
0: Er du beskidte negle?
2: Det er faktisk meget sjovt. Det har kvinder meget stærke holdninger til, hvordan vi mænd skal have vores negle.
0: Nej, de skal bare være rene. Det er den holdning, de fleste har.
2: Og korte også vil I gerne have.
1: Ja. Korte og rene.
2: Hvordan skal jeg spille min klassiske guitar, hvis ikke jeg har min lange...
0: Du skal ikke spille din klassiske
1: lange,
0: guitar.
1: Lange
0: beskidte negle. de skal være beskidte.
2: Ja, Kasper.
1: Er du skincare?
2: Nej. Okay, jeg synes fandme, I har mange gode bud i dag. Det vil jeg så gerne rose jer for. Jeg er noget, man først for alvor værdsætter, når man mister mig. Ja, Anna.
0: Er du tænder?
2: Nej, men du begynder at nærme dig nu.
0: Er du en tandbørste?
2: Nej. Nej, det synes jeg, at vi er okay til at bruge. Må jeg lige have lov?
0: Ja, okay. Undskyld.
2: Ja, Kasper.
1: Er du tandpasta?
2: Nej. Du værdsætter først tandpasta, inden du ikke længere har mig.
1: Det. Ja, men det tænker man ikke over. Gud, det skulle jeg da have købt.
2: De fleste har to af mig.
0: Når man værdsætter noget...
2: Ja.
0: Er du læber?
2: Nej, men igen, altså, du er tæt på, Anne, men det er ikke helt der, vi er.
1: Men det er noget med tænder at gøre.
2: Nej, hvem har... Nej.
1: Du sagde bare, at du nærmer dig.
2: Ja, det gør I også. Jeg kan sige, at de fleste mennesker har to af mig. Pirater har kun én. Ja.
1: Ikke en papegøje. Er du øjne?
2: Ja, Kasper, jeg er øjne!
0: En papegøje.
2: Ja, hvorfor giver man faren?
1: Kom med den.
0: Fordi det er Kasper.
2: Nå.
0: Okay, fint.
1: Yes.
2: Hurra! Ja, øjne i lejkud. Verdens korte, man bare. Det er, fordi du ikke brugte toiletbørsten sidst ude på kontortoilettet.
0: Hvad straffer der nu?
1: Er der nogen overhovedet?
2: Ja, det er det faktisk. nej, jeg har øjne i dag, og det er fordi, at der er måske nogen i Canada, der lige skal have dem tjekket, vil jeg sige. Og det er fordi, der har været nogle nye, hvad kalder man det, sightings, hvad hedder det på dansk? Altså, der er nogen, der har set Bigfoot.
1: Nå.
0: Jamen, det kaldes jo fantasi, tænker
2: jeg.
0: Ja,
2: men myten om Bigfoot er tilbage. Og det er altså flere i Canada, et bestemt område, hvor man har set noget, der minder om hinanden. Nu er det i par. Jeg har altid troet, Bigfoot var alene. Men de nyeste viser altså, at Bigfoot har tilsyneladende en kone eller en lillebror eller et eller andet, der også går rundt med Bigfoot.
1: Altså, har de set fodsporene, eller har de set en
2: skikkelse? Nej, de har set det lidt okay. Længere fremme på vejen, og der bestillede og lugtede mærkeligt.
0: Jeg har et spørgsmål. Er der nogen, der har set Jørgen Skovbo, efter han stoppede på Nakkered?
1: Nej.
0: Kunne det være?
2: Han er bare taget til Canada derovre, og i skrald derovre.
1: Han har store fødder.
0: I siger, det lugter mærkeligt. Jeg ved ikke, jeg synes bare, der er mange ting, der passer.
1: Kan man se, om Bigfoots negle er vasket? Så kunne det godt være ham.
3: Anne, Kasper og Simon. Morgenshowet på Radio 100.

0: Der har været lidt palaver rundt omkring på vores arbejdsplads den seneste uges tid her. Fordi, hvordan udtaler man egentlig navnet Noah Kahan? Eller Noah Kahan? Eller Kahan?
1: Eller Noah Kahan.
0: Kahan.
1: Man ved det ikke helt, Noah, men Kahn. Det er i hvert fald meget, meget sikkert, at det er Noah.
0: Ja.
1: Og så er det Kahan.
0: Kahan.
1: Som man kan vinde billetter til i Royal Arena, når han altså spiller den 28. november.
2: Mm, ja, det er jo meget nemt. Man skal faktisk bare lytte med her på Radio 100 mellem kl. 10 og kl. 11, fordi der vil Anders Aagaard altså spille Stick Season, som nok er Noah Kahns mest kendte nummer. Og så snart man hører den, så skal man altså bare ringe ind på 70 333 100.
0: Ja, hvis du er den første, der ringer ind til Anders Aagaard, når du hører noget af Stick Season, jamen så vinder du de her to billetter til Noah Kahns koncert i Royal Arena i november. Pyt med navnet. Han synger fantastisk, ja. Og det er de vigtigste. Så der er altså to billetter på højkant hos Anders Aagaard mellem klokken 10 og 11, og det er i samarbejde med Live Nation. Her på Radio 100 venter Maya med All About The Money.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset. Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
10: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
11: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
13: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
14: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang 2 gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: Vi er Morgenshowet på Radio 100 med Kasper, Simon og Anne. Og her på stationen har vi også en fremragende podcast, hvis jeg selv skal sige det. Og det gør jeg lige. Den hedder 100% komiker.
1: Ja, og den er fremragende, fordi man får altså mulighed for at lære en masse danske komikere rigtig godt at kende. Mm-hmm. Og det er altså alt fra nogle af de helt rutinerede og, for lyst til at sige, gamle komikere, som har været i branchen i rigtig, rigtig lang tid, til de lidt nyere, så man får altså både mulighed for at blive præsenteret for lidt af de nye upcoming komikere også. Og det er det, vi skal i næste uge. Vi går fra Brian Mørk, som er denne uges komiker.
2: Som jo er en af de mere kendte, kan man sige, ikke?
1: Det kan man sige. Jo, jo. Og en af de mere erfarne til næste uges komiker, som er Troels Messmann, som faktisk er ret erfaren, men måske et nyere navn for mange.
0: Hvilken stil har han, altså når han optræder?
1: Hvilken stil har han? Han er måske ret kontant i sin måde at levere jokes på.
0: Ja.
1: Og så taler han om mange af de nære ting.
0: Okay.
1: Og han skal på sin første sådan store one-man-show-tur. Det skal han fra den 1. september. Og så skal han faktisk ret mange steder rundt i landet. Mm. Showet hedder Troels Håb og Kærlighed.
2: Okay, det er lidt sjovt.
0: Okay,
2: allerede
0: der kan jeg godt mærke. Jeg har meget, jeg gerne vil snakke med Troels om.
2: Ja, men det er også bare fedt det med at høre om de her nye komikere. Jeg synes, som en, der har været på sådan noget, hvad hedder det, klubaftener et par gange, og høre komikere og se komikere, jeg ikke kendte, så er det bare ret fedt, fordi man får udfordret sin humor lidt, og så bliver man også nogle gange overrasket over, hvad der faktisk kan være sjovt, som man ikke lige var
1: klar på. Og Troels er sjovt, det kan jeg bare sige.
0: Og man skal skrue op for sin radio på mandag, skal man, mellem klokken 9 og 10, hvor Troels altså gæster os. Man skal faktisk skrue op allerede klokken 6, fordi det er der, vi begynder. Ja. Der starter vi nemlig. Det er Morgenshowet, og man skal finde podcasten, der hedder 100% Komiker. Rigtig god lyttelyst til din weekend.

0: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
1: Næste fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
0: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
7: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
14: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
15: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt. Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkendt? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
19: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernæs med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon

0: og cremet bearnaisemayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Noah Kahan kommer til Royal Arena den 28. november. Vil du med? Albumets Dick Season har solgt 8 gange platin. Nu inviterer Radio 100 og Live Nation dig med til at opleve en af tidens største singer-songwriters. Glæd dig til Noah Kahan's The Great Divide Tour. Lyt med alle hverdage mellem klokken 10 og 11. Hvis du spotter, at vi spiller et Stick Season-klip, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så kommer du og en ledsager til koncert med Noah Kahan. Radio 100. 100% god musik. Også live.

0: af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup, særlig rådgiver i SF. Thomas Nystrøm undskylder nu for upassende adfærd. På Facebook skriver han, at han har udsat SF-rådmand Lotte Kofod for helt uacceptabel berøring. Han erkender også at have sendt en upassende sms og givet et klap bagi til en anden. Undskyldningen kommer efter, at Lotte Kofod i dag er rejst til folkemøde på Bornholm. Her vil hun konfrontere SF-formand Pia Olsen Dyhr med, at hun har genansat Thomas Nystrøm. Lotte Kofod siger til Ritzau, at hun ikke har nogen kommentar til rådgiverens undskyldning. Turismen i Danmark har fået en god start på året. I påskemånederne marts og april var der altså 8,3 millioner overnatning, hvilket er en stigning på 2% i forhold til samme periode sidste år. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Fremgangen skyldes udelukkende flere overnatninger på hoteller og feriecentre. Omvendt har der altså været et fald hos feriehuse og på campingpladser. Ifølge Lars Ramme Nielsen, der er branchedirektør i Dansk Erhverv, kommer væksten fra både danske og udenlandske turister. Han peger især på en øget tilstrømning fra Sverige, Norge og Tyskland. Fremgangen lover godt for den kommende højsæson, lyder det. Wegovy fra Novo Nordisk er nu blevet godkendt i pilleform i Storbritannien. Det er første gang i Europa, at vægttabsmidlet får grønt lys i tabletform, oplyser Novo Nordisk. Ifølge selskabet giver det altså mennesker med svær overvægt mulighed for at vælge en daglig pille frem for en indsprøjtning. Pillen er endnu ikke godkendt i EU. Resterne af pukkelhvalen Timmy, der døde og skyllede i land ved Anholt i sidste måned, skal nu genanvendes til blandt andet biodiesel. Det bekræfter virksomheden DAKA over for det tyske medie NDR. Fedtet fra hvalens spæklag bliver forarbejdet til biodiesel, mens knogler og hud bliver til biomasse. Ifølge Charlotte B. Tøstesen fra Fiskeri- og Søfartsmuseet er det en ganske almindelig procedure. Det siger hun til TV Syd. Nogle af knoglerne er der blevet sikret og overdraget til Naturhistorisk Museum. Her håber man, at man bliver klogere på, hvad hvalen døde af.
1: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Først på dagen, der får vi altså lidt eller nogen sol mange steder med enkelte byer. Og så bliver det altså efterhånden skyet med regn vestfra, temperaturer mellem 13 og 17 grader.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
4: Og gå på weekend måske med et par billetter til Nordkarn sammen med et styks Live Nation og et styks Radio 100. Det bliver en fest.
3: 100% god musik. Radio 100.
4: Fest først her med Enrique Iglesias.

0: Alex Horan, det er Fever Dream, det er Radio 100. Og det er forhåbentligvis en dejlig weekend, der ligger og venter på dig. Mander, vi er allerede midt juni måned. Det galopperer afsted, og om 14 dage, så står ungerne og render rundt der og har sommerferie. Det kan heller ikke være længe, før der bliver kastet huer op i luften. Og den tid med den evindelige dytten og glade unge mennesker. Der er sgu ikke noget federe. Lige her, Afrika-tid med Toto, inden vi spiller Shawn Mendes, og There's Nothing Holding Me Back.
1: Anders Aagaard på Radio 100.

0: back.
1: Det er ikke nu. Selvom jeg spiller klippet, så er det ikke nu, du skal ringe. Men når jeg spiller det næste gang, så er det der, du skal ringe. Klip med hvad? Klip med et nummer, der hedder Stick Season med Noah Karen. Og hvis du får ringet til mig og er den første lytter igennem på telefonen, så vinder du 2 billetter til koncert sammen med Live Nation og Radio 100. Så det, du skal lytte efter, er altså... Sådan der. Og det dukker op i løbet af, skal vi sige, de næste 20 minutter. Så hvis du har lyst til at vinde billetter, så er det altså det klip, du skal lytte efter. Lige om lidt, så er det The Cranberries, du får i ørerne med Zombie.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Hvornår er vi der, far?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
8: Yamaha. Revs your heart.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder, mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
13: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
14: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
15: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
16: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
13: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
17: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
18: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
19: Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
20: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
21: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
23: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
24: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Brian Mørk.
25: Jeg er så god til at flirte med kvinder, at de ikke engang opdager det.
24: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Det var Andreas Odbjerg, du hørte. Og så var jeg jo i den heldige situation, at jeg spillede et lille klip før af en sang, der hedder Stick Season. Og det er, fordi han kommer til Danmark og giver koncert af ham, der har lavet den. Han hedder Norkan. Og lige nu, der er det blevet tid til at finde en vinder.
1: Radio 100 og Live Nation sender dig til Norkan-koncert.
0: Hvem er den heldige kartoffel i mit rør?
2: Det er Patricia.
0: Ej, Patricia. Hvad? Sikke en måde at starte weekenden på at vinde to billetter til Noah Karen.
2: Jamen, det er da fantastisk. Så er fredagen reddet.
0: Hele weekenden er reddet, Patricia.
2: Ja, lige præcis.
0: Nu ved jeg selvfølgelig ikke, om du har sat noget rigtig fedt i stævne i weekenden. Hvad skal du lave?
2: Jamen, der er både ridning med en af børnene, og der er noget sommerafslutning med en anden af børnene og noget forskelligt. Så den er booket op.
0: Jeg tænker, at du får givet ungerne en kæmpe oplevelse med de forskellige afslutninger, og så kan du give dig selv en kæmpe oplevelse med Noah Karen.
2: Ah, men det ser jeg frem til.
0: Jeg skal lige høre, Patricia, det med CIA?
2: Ja, det er det.
0: Og så tager vi også af detaljerne på telefonen, sådan bagom. Et kæmpe stort tillykke, eller som vores station voice siger det.
1: Tillykke til vinderen fra Live Nation og Radio 100.

0: Da rockdrengene blev lidt bløde i sværen, endte de med at komme ind på VOP-scenen. Det var, hvad der skete for Limp Bizkit tilbage i 2003 med den her Behind Blue Eyes. Jeg håber, du har det strålende hen på dit job. Du fortjener lidt weekend, og turen dertil med 100% god musik fortjener du også. Vi har Austin med Dasha i tilfælde af, du lige er lidt line dance inspireret. Nyd den efter kysbruden om lidt fra TV2.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler bare.
3: Jeg elsker det, elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
4: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster. Yeah!
1: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Har du pluskort?
7: Ja.
6: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
7: Ja.
6: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
7: Ja.
6: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
7: Ja.
6: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
7: Nej.
6: Der fik jeg dig.
7: Ja.
8: Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
9: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
10: Færdig!
9: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
11: It's a Sunweb holiday.
5: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
13: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
5: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
14: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
15: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
16: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
17: Hos Biltema.
18: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Austin med Dasha blandt 100% god musik er også chancen for at løbe afsted med 30 liter brændstof. Det er mandag morgen, det igen går løs med Ingo og Radio 100 i vores quiz op på hovedet. Tag du og lyt med der, når du har holdt et weekend. Det er 7.30.

0: glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder. Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
5: Ringsted Designer Outlets sommersale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
6: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvik ku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjælp og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
17: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Town. Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Type 2 diabetes er ikke længere kun en sygdom, der rammer ældre. Nye tal fra Diabetesforeningen viser, at antallet af unge voksne med sygdommen er steget markant det seneste årti, skriver Jyllandsposten. Eksperter frygter, at sygdommen rammer tidligere i livet og derfor giver flere år med risiko for alvorlige følgesygdomme som hjertekarsygdomme, nyreskader og nerveskader. Og samtidig advarer de om, at udviklingen langt fra har toppet endnu. SF-formand Pia Olsen Dyhrs nyansatte rådgiver Thomas Nystrøm erkender nu flere tilfælde af upassende adfærd. I et opslag på Facebook skriver han, at han blandt andet udsatte partifællen Lotte Kofod for en uacceptabel berøring på dansegulv. Han erkender også at sende en upassende sms til en ansat og givet en anden et klap bagi. Nystrøm blev fyret fra SF i 2020, og hans ansættelse som rådgiver har de seneste dage udløst hård kritik internt i partiet. Lotte Kofod oplyser til Ritzau, at hun ikke har nogen kommentar til hans udmelding. Der har været flere turistovernatninger her i landet i foråret, men fremgangen er langt fra jævnt fordelt. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der i marts og april blev registreret 8,3 millioner overnatninger. Og det er altså 2% flere end sidste år. Stigningen skyldes alene flere gæster på hotellerne og i feriecentrene, mens feriehuse, campingpladser og vandrehjem har oplevet tilbagegang. København bliver altså i dag invaderet af op mod 60.000 Pokémon-entusiaster. Hovedstaden ligger som en af de få store byer i verden kulisse til det globale arrangement Pokémon Go Fest 2026. Københavns Kommune forventer massivt fremmøde i Fælledparken og i de københavnske gader, hvor spillere fra hele landet og udlandet udstyret med powerbanks skal jage sjældne Pokémons, der normalt kun kan fanges på Hawaii. Eventet vækker stor begejstring hos fans, som kalder det er det største i Pokémon-verden.
1: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: Først på dagen, der får vi altså lidt eller nogen sol mange steder med enkelte byer. Og så bliver det altså efterhånden skyet med regn vestfra, temperaturer mellem 13 og 17 grader.
2: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
3: Det er ikke så tit, folk de optræder i Vegas og så alligevel laver et comeback. Men kvinden her har gjort det. Her er Celine Dion.
2: 100% god musik. Radio 100.

0: sommer.
1: Jeg elsker dig, Birthe Kær, og også lidt Tobias Rahim. Vi har 100% god musik, og som Patricia, der vandt sig til Noah Karen, ville sige til det.
2: Så er fredagen red.
1: Lige præcis, her er Flashdance.

0: Jeg havde en makker, der lavede lokalradio i Køge, der hed Timmy. Gudskelov, så det er ikke ham, det skal handle om lidt, men derimod den afdøde valg, Timmy, som nu kan se frem til et efterliv, som jeg ikke havde set komme for den valg. Det må jeg sige, det er nytænkning ud i valg, og nej, det er ikke fordi, den skal udstilles. Den skal noget helt, helt andet. Historie efter Red Hot Chili Peppers og Under the Bridge lige straks.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle. Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
8: Færdig!
7: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
9: It's a Sunweb holiday.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
14: Udsalget er i gang i Næste Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næste Storcenter.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Radio 100. Med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 7. 100% god musik. Radio 100.

0: Jeg har altid taget handen af for folk, der tog stilling, gjorde noget, skænkede deres læme til videnskaben, når de en dag går bort. Det kan også være folk, der organdonerer. Det synes jeg også er flot. Det skulle man tage at gøre. Har gjort det, så derfor kan jeg sidde og være lidt heldig. Ikke fordi jeg har doneret noget endnu. Gud skal takke og lov for det. Må den tid aldrig komme, og mit læme være så slidt, at det ikke kan bruges til en skid. Men der er det jo anderledes for dyr, og valen Timmy står nu i en situation, hvor familien jo hverken kan sige A eller B, og sandsynligvis eller ikke ved noget om det, gud skal lov, men man ser jo, at valer er kloge. Ikke desto mindre, så ligger den her døde valg jo ved anden holdt lige i øjeblikket, og skal nu genanvendes til biodiesel. Det der med at køre rundt på død valg, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige til det.
1: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Det er en sang skrevet til dig. Oh, you rockstar. Dine kollegaer, de er nærmere... Altså, armene er oppe over hovedet på dem, når du dukker op. Også når du går igen. Men det ser du ikke. Det skal du ikke være ked af. Det er snart weekend. Kan du mærke det? Jeg har sådan en... Nu hørte du lige et enkelt juhu i baggrunden, og dem har vi mange af her på stationen i dag. Det der med to fridage, der skal bruges på lige præcis, hvad du har lyst til. Det kan sgu noget.
1: Yeah.
0: Ja, lige præcis. Charles and Eddie kan også noget. Would I Lie to You venter lige om et øjeblik.
2: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
3: Godt at se dig, cowboy.
4: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
5: Er du en form for seniorlegetøj?
6: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
4: Er legetøjets tid forbi?
7: Farvel, legetøj. Slap hende.
8: Der er plastikfinger.
4: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
9: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
10: It's a Sunweb holiday.
4: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
12: Erhverv. Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser, 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny, vi holder med.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
16: Hvornår er vi der, far?
17: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
18: Ej, hvorfor blinker den nu?
17: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
19: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
20: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel.

Charles og Nettie, til dig fra os. Og når det bliver mandag, til dig fra os, 30 liter brændstof. Det er Ingo og Morgenshow, der har quizzen op på hovedet. Og hvis du har lyst til at være med, 7.30, det er tidspunktet, du skal huske. Så kan du ellers bare koncentrere dig om weekendstart herfra.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Govins. Blandt sangene til dig er Kings of Leon og Sex on Fire lige straks.
1: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig. Ringsted Designer Outlets sommersale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
2: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller have hygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
13: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
15: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
16: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
17: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
14: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
18: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En

0: opdateret og opgraderet bestseller. Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
2: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Brian Mørk.
4: Jeg er så god til at flirte med kvinder, at de ikke engang opdager det.
3: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Signe Krarup, Pia Olsen Dyhr afviser kritikken af SF's ansættelse af Thomas Nystrøm som rådgiver i Økonomi- og Indenrigsministeriet. På folkemødet siger SF-formanden, at man skal kunne få en ny chance efter flere år, hvis man har taget ansvar, sagt undskyld og har ændret adfærd. Nystrøm forlod partiet i 2020 efter anklager om upassende adfærd og seksuelle krænkelser. Han har på Facebook skrevet, at han har udsat SF-rådmand Lotte Kofod for helt uacceptabel berøring. Derudover erkender han også at have sendt en upassende sms til en ansat og givet en anden et klap bag i. Flere af os skal være bedre forberedt på kriser, det siger den nye minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, til DR. Hun opfordrer alle til at kunne klare sig selv i mindst 3 døgn, hvis drømmen går eller andre kritiske funktioner svigter. Og samtidig mener hun, at boligforeninger, sportsklubber og andre lokale fællesskaber skal spille en større rolle i beredskabet. Ifølge ministeren står Danmark over for det mest alvorlige trusselsbillede siden 2. verdenskrig. Nye vinduer, renoverede skydebaner og bedre faciliteter på kasernerne. Forsvaret har afsat over 260 millioner kroner til at løfte forholdene for soldater og ansatte rundt om i landet. I løbet af de seneste 2 år er der gennemført tusindvis af forbedringer, og de lokale medarbejdere har også været med til at prioritere, hvordan pengene skal bruges. Ifølge forsvaret skal investeringerne være med til at styrke både arbejdsmiljøet og hverdagen på tjenestestederne. I dag sker der noget historisk på børsen. Elon Musks rumselskab SpaceX står nemlig foran den største børsnotering nogensinde. Børsnoteringen forventes at indbringe selskabet godt 484 milliarder kroner, det oplyser SpaceX. Det er markant mere end den hidtidige rekord, som olieselskabet Saudi Aramco stod for. Hvis alt går som planlagt, kan Elon Musk, der allerede er verdens rigeste mand, blive den første person med en formue på over 6.400 milliarder kroner.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
0: Først på dagen, der får vi altså lidt eller nogen sol mange steder med enkelte byer. Så bliver det altså efterhånden skyde med regn vestfra, temperaturer mellem 13 og 17 grader.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
3: Jeg har sat min alarm. Og den ringer ind, fordi det er weekend, og så skal vi lige have skruet ned for det hæslige spektakel.
2: 100% god musik. Radio 100. Hello.

Gud, hvor tiden den flyver afsted. Jeg kan huske, jeg flippede ud. Der skal meget til, før jeg flippede ud. Men jeg blev meget begejstret tilbage i 2015, da jeg hørte Walk the Moon og Shut Up and Dance første gang. Og jeg tænker, det er tid til et genlyt med den, men inden så skal vi lige have hyldet den danske musik. Tiden er klog, og det bliver du også, når du bruger tiden korrekt i selskab med 100% god musik. Tøsedrengene-albummet herfra er indianer til dig og din fredag.

0: Der er så meget fest i den her Shut Up and Dance fra Walk the Moon. Vi er Radio 100 og har lige om et øjeblik I Do It For You med Bryan Adams. Og lidt nyt fra Burhan G og Medina, der har slået sommerpjalterne sammen på Gemt Dit Nummer.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler og varmler.
3: Jeg elsker det, jeg elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
4: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Book din afbudsrejse nu på

0: guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
3: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
4: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

gemt dit nummer, Burhan G og Medina. Jeg ved ikke, om du har set Fortidens Hemmeligheder. Konceptet er ret fedt, men nogle gange så kan jeg godt føle, at det bliver lidt for føle-føle. Nu vil jeg bare gerne have at vide, hvad den der tipoldefar hedder. Josefine Høgh gav vanvittigt dygtig vært. Jeg intet at sætte på hende, men jeg vil give abo til O. Michaelis, som anmelder selve showet Fortidens Hemmeligheder i Politikken, skriver en kommentar, som jeg kom til at smile af. Det virker som om, der bliver talt til gæsterne i det DR-sprogleje, der går ud fra, at vedkommende har slået hovedet på vej ind i studiet. Ja, så er det da også kommet på plads. Det samme er Belinda Carl

0: fik lige en ubækkelig trang til et sukkersødt soundtrack, så Notting Hill er hævet frem, og derfra så spiller Ronan Keating's When You Say Nothing At All. Imens du finder kærligheden i bogbutikken, eller hvor den nu ellers er, så kan du glæde dig til Luke Combs, og så er på vej med Fast Car.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
8: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
12: Elgiganten. Erhverv.
13: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
16: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: Nyhederne venter klokken 13, inden så venter Aqua og Around the World.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med

mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
4: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
6: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder. Når kvalitet betyder alt.
11: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk.

0: her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. SF-formand Pia Olsen Dyhr forsvarer ansættelsen af rådgiver i økonomi- og indrigsministeriet Thomas Nystrøm, der blev afskediget i SF i 2020 efter anklager om upassende adfærd og seksuelle krænkelser. På folkemødet siger hun, at mennesker skal have mulighed for at vende tilbage, hvis de har undskyldt og ændret adfærd. Hun understreger samtidig, at hun står fuldt på mål for beslutningen om at ansætte ham. Thomas Nystrøm har i dag på Facebook erkendt, at han har opført sig helt uacceptabelt ved flere lejligheder, blandt andet over for rådmand Lotte Kofod. Forsvaret investerer nu over 260 millioner kroner i bedre forhold for soldater og ansatte på landets kaserner og tjenestesteder. Pengene går blandt andet til renoveringer, vedligeholdelse og nye faciliteter. Ifølge forsvaret er der allerede gennemført tusindvis af mindre og større forbedringer, og medarbejderne har selv været med til at pege på, hvor behovet var størst. Målet er at gøre hverdagen bedre for dem, der arbejder og gør tjeneste i forsvaret. Ruslands stigende aktivitet i Østersøregionen forværrer sikkerhedssituationen i Sverige. Det er konklusionen i en ny rapport om sikkerhedssituationen i Sverige, det skriver SVT og DR. Her advares der om, at Rusland på sigt kan udfordre NATO's sammenhold gennem militære fremstød. Rapporten understreger samtidig, at Europas lande i højere grad må stå for deres egen sikkerhed, selvom samarbejdet med USA fortsat beskrives som vigtigt. København bliver fra i dag invaderet af op mod 60.000 Pokémon-entusiaster. Hovedstaden ligger nemlig som en af de få store byer i verden kulisse til det globale arrangement Pokémon Go Fest. Københavns Kommune forventer massiv fremmøde i Fælledparken og i de københavnske gader, hvor spillere fra hele landet og udlandet udstyret med powerbank skal jage sjældne Pokémons, der normalt kun kan fanges på Hawaii. Eventet vækker stor begejstring hos fans, som kalder det det største i Pokémon-verdenen.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
0: Først på dagen, der får vi altså lidt eller nogen sol mange steder med enkelte byer. Så bliver det altså efterhånden skyet med regn vestfra, temperaturer mellem 13 og 17 grader.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
3: Jeg siger ikke, det var fordi, jeg var efter jordbæravlerne i går, deres vanvittige priser med 60 kroner per halv kilo. Jeg siger bare, det er røget ned på 45 nu.
2: 100% god musik. Radio 100.
3: I hvert fald i mit lokale supermarked. Og så begynder jeg at klappe jordbærne igen og æde en helt bak. Sådan er det. Galt et iland, vi bor i, når man kan sidde og være vred over priser på friske bær.

En drøm om et menneske. Det var Apaka. Du hører det her på radioen, hvor 100% god musik. Til din weekendstart er der fra Sia og Sean Paul om lidt. Vi spiller 10 thrills efter All My Love. Her er det Rock Casino-tid.

0: Det er skide dyrt at være på folkemøde. En ting er, at fadølene skal jo betales et eller andet sted, men så er der parkeringen, og jeg skal love for, at Bornholms værn af parkeringsvagter, de har været i fuld sving. Det kan vi høre mere om efter det, som Lizzie og Love is a Loser's Game lige om et øjeblik.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller pizzatopping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder, mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Kickstart sommeren i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
11: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
14: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
15: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
16: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojme.dk.
17: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Folkemødet er i gang, og det er politiet af samme årsag også, og en af de ting, de beskæftiger sig med, det er at uddele parkeringsbøder. Og i Allinge, som ikke er nogen særlig stor by, der blev det til 110 af slagsen til ulovligt parkerede biler, og det kan man så glæde sig over i statskassen på de kanter. Vi kan glæde os over, Sanne Salmonsen og Kærligheden kalder efter Stay med Miles Smith.

0: Appelsin har aldrig været Nephews stærke side, men til gengæld så er det mega gode, når det kommer til med at sætte musik sammen, og min tale den fungerer da åbenbart overhovedet ikke. Men det er også snart weekend, vi skal afsted til den. Yes, efterår fra radio følger os på vej lige om et øjeblik.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
3: Telefonen den bimler bare.
4: Jeg elsker det.
2: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
5: What?
2: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
5: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
6: Yes!
2: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
7: Kickstart sommeren i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
13: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
14: Ja, det er det.
13: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
14: Okay.
13: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
14: Er det fordi...
13: Ja, det er rigtigt! Fordi...
15: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro-bler i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Rede Ost eller Pizza Topping. Coop Kartofler på Frost. En dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
20: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

En af de dage, hvor jeg stod op her til morgen og tænkte, hvor er det dejligt, jeg ikke er Pia Olsen Dyhr. Det er ikke, fordi jeg så tit går og spekulerer på, hvordan livet ville være som Pia Olsen Dyhr eller som nogen andre end mig selv. Men de der gange, hvor folk de sådan for alvor havner med det, der kunne, for at citere en DR-kommentator, en rigtig møgssag, det kan jeg sådan set godt være lykkelig over, at jeg ikke er havnet i der. Men okay, jeg har selvfølgelig 20 minutter til at få sagt noget rigtig dumt, inden mit radioprogram er slut, så det kan jo være, at jeg havner i det. Jeg skal se, om jeg kan holde min sti smal og død. Vi har The Minds of 99 her under din sne inden Maniac fra Michael Zambello om et øje.

0: Tempoet er ikke til at tage fejl af. Det er skyhøjt, der er fart på, og det er fordi, vi skal skynde os derhen til en dejlig eftermiddag og en D2 weekend. Vejen er forbi lidt god musik, som Sten har taget med i eftermiddagsradioen her, når klokken runder 14, efter du har hørt Green Day, When Wake Me Up When September Ends, hedder den, og et nyhedsoverblik. Jeg hedder Anders, og vil sige tak for nu. Vi lyttes ved.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard. Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
10: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Køb et lod på klasselotteriet.dk.

0: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
1: 3 employees and 2 work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
5: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Brian Mørk.
8: Jeg er så god til at flirte med kvinder, at de ikke engang opdager det.
7: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: og 60 discount.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sytje. SF's formand Pia Olsen Dyhr står fast på sin ansættelse af rådgiveren Thomas Nystrøm, der havde forladt partiet efter anklager om seksuelle krænkelser. Pia Olsen Dyhr siger på folkemødet, at man bør kunne vende tilbage, når man har undskyldt og ændret adfærd. SF-rådmand Lotte Kofod, som blev krænket, kalder ansættelsen en dobbelt krænkelse. Men det får ikke Pia Olsen Dyhr til at ændre sin beslutning, slår hun fast. Hun understreger, at han er ansat i hendes ministerium og ikke i partiet. USA planlægger en markant nedskæring i antallet af kampfly og krigsskibe, som landet stiller til rådighed for NATO i Europa. Det skriver The New York Times på baggrund af to unavngivne højtstående europæiske embedsmænd. Planen vil begrænse NATO's evne til at overvåge og angribe over store afstande. Ifølge mediet vil antallet af amerikanske jagerfly blive skåret ned fra omkring 150 til 100, og et hangarskib og flere andre skibe vil blive flyttet. NATO's generalsekretær Mark Rutte har tidligere sagt, at USA ikke kan være overalt på samme tid, og at det er en proces, der er i gang. Turismen i Danmark har fået en god start på året. I påskemånederne marts og april var der 8,3 millioner overnatninger, hvilket er en stigning på 2% i forhold til samme periode sidste år. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Fremgangen skyldes udelukkende flere overnatninger på hoteller og feriecentre. Omvendt har der været et fald hos feriehuse og på campingpladser. Ifølge Lars Ramme Nielsen, der er branchedirektør i Dansk Erhverv, kommer væksten fra både danske og udenlandske turister. Han peger især på en øget tilstrømning fra Sverige, Norge og Tyskland. Fremgangen lover godt for den kommende højsæson, lyder det. Fra på søndag bliver det nemmere at se, hvor din honning kommer fra. Her træder nye EU-regler nemlig i kraft. Det betyder, at det er slut med vage mærkninger som blanding af honning fra lande i og uden for EU. Fremover skal der stå på glasset, hvilke lande honningen kommer fra og hvor stor en procentdel de udgør. Det skriver Danmarks Biavlerforening. Du kan dog stadig støde på de gamle mærkater, hvis honningen er sendt på markedet før på søndag.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Regnen bevæger sig vestfra hen over landet. Temperatur mellem 13 og 17 grader. Svag til jævn vind mellem syd og sydvest, der tiltager og bliver let til frisk fra sydvest og vest. Ved kysterne stadigvis hård vind.
3: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af Ferietjek hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Og af Rema 1000, discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Klassiker for Wham tilbage fra 84. Det var Wake Me Up Before You Go Go. Jeg håber, du har en dejlig fredag. Er ved at lade op til weekenden. Den står på Phil Collins lige om et øjeblik. Something happened on the way to heaven. Men først, så sænker vi lige skuldrene. Det er Adele. Og hello. Hello.

0: hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
9: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Radio 100. Med musikgaranti. Aldrig den samme sang 2 gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

Fredag eftermiddag på Radio 100 med Phil Collins. Something happened on the way to heaven. Sidste timer på jobbet skal tilbringes, og så skal vi hjem over, så er det weekend. Jeg håber, du får dig en rigtig god en af slagsen. Jeg har D.A.D. klar til dig lige om lidt, men først er der Benjamin Hav og Portugal.

0: Adam Lambert, og What Do You Want From Me, fredag eftermiddag her på Radio 100. Jeg håber, du har en dejlig en af slagsen. Jeg har Take That klar til dig lige om et øjeblik. Back for goods.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
3: Telefonen, den bimler bare.
4: Jeg elsker det, elsker det.
2: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
5: What?
2: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
5: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster. Yeah!
2: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Menu. Lige nu får du Steff Holberg-pølser, 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
10: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
11: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
12: Ja, det er det.
11: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
12: Okay.
11: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
12: Er det fordi...
11: Ja, det er rigtigt! Fordi...
13: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
14: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Buko flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
18: Elgiganten. Erhverv.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
22: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Fredag eftermiddag med 100% god musik til den der weekend, der ligger lige rundt om hjørnet. Her serveret Take That. Det her, det var Back for Good. Husk, at vi er klar til dig online, både på de sociale medier. Du finder os både på Instagram og Facebook, og som stream på radio.dk/radio100. Hop ind og vær med, også i Radio-appen. Det staves R-A-Y-O. Du finder den der, hvor du plejer at downloade dine apps.

0: Albumet hed Born in the USA, kom i 84. Det her, det var selvfølgelig Bruce Springsteen og Dancing in the Dark. Fredag eftermiddag på Radio 100. Velkommen indenfor, hvis du lige har slået ørerne forbi. Jeg hedder Sten Skovgaard og er med dig det sidste arbejdsdagen. Og til turen hjemover med 100% god musik. Og lige om et øjeblik også et nyhedsoverblik og en vejrudsigt. Det her, når klokken bliver 15. Inden da, så har jeg NSYNC klar til dig med Bye Bye Bye lige om lidt.
1: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
4: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk. Eller kig forbi din lokale profiloptik.
5: Når forårets blomster

0: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokaj eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Aircondition Check hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sydje. SF Frederiksberg mødes i dag med partiets ledelse for at diskutere den kontroversielle ansættelse af Thomas Nystrøm, der er blevet ansat som rådgiver for SF-formand Pia Olsen Dyhr. Nystrøm har erkendt at have opført sig, citat, helt uacceptabelt, hvilket førte til hans fyring fra partiet i 2020. Han krænkede blandt andre rådmand Lotte Kofod, som nu føler sig krænket igen på grund af ansættelsen. På mødet skal det blandt andet drøftes, om rådgiveren kan deltage i SF-arrangementer fremover. Det bekræfter formanden for SF Frederiksberg, August Gade. Forsvaret har afsat 262 millioner kroner til at forbedre forholdene for soldater på landets kaserner. Det skriver Forsvaret i en pressemeddelelse. Pengene er blandt andet gået til at renovere skydebaner, reparere huller i asfalten og opsætte en grillhytte. Og det er soldaterne selv, der har været med til at prioritere, hvad pengene skulle bruges. Vedligeholdelsen af forsvarsbygninger har tidligere fået kritik af statsrevisorerne. Københavns Vestegns politi har nu sigtet en mand for at bringe en 26-årig kvinde med muskelsvind i fare. Det skete under en fodboldkamp på Brøndby Stadion i maj. Det oplyser politikredsen til Ekstrabladet. Her skulle manden have pillet ved og fjernet den respiratorslange, som sad på kvindens kørestol. Manden, der i midten af 40'erne, har allerede fået livstidskarantæne fra Brøndby Stadion for det, klubben kalder grov og farlig chikane. Den amerikanske præsidents ældste søn, Donald Trump Jr., blev i går eftermiddag set i København. Det skriver Ekstrabladet, som har billeder af ham foran Hotel d'Angleterre på Kongens Nytorv. Her var han omgivet af folk, der ifølge mediet er Secret Service-agenter. Det står ikke klart, hvad formålet med rejsen er. Det vides heller ikke, om han stadig befinder sig i Danmark. Hverken danske myndigheder eller den amerikanske ambassade har kommenteret besøget.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
2: Regnen bevæger sig vestfra hen over landet. Temperatur mellem 13 og 17 grader. Svagt til jævn vind mellem syd og sydvest. Der tiltager og bliver let til frisk fra sydvest og vest. Ved kysterne stadigvis hård vind.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Fredag eftermiddag på Radio 100 med en omgang Inner Circle. Det her, det var et genhør med Sweat. Velkommen indenfor. Jeg hedder Sten Skovgaard, med dig til 17 med 100% god musik til eftermiddagen. Og den der weekend lige rundt om hjørnet, lige nu blæst. Elsker dig så meget. Ja.

En sang, som egentlig slet ikke var tiltænkt som en single for Def Leppard, men den fik sit eget liv på de amerikanske stripklubber, og vupti, så var der pludselig også gang i den på singlefronten. Pour some sugar on me. Et genhør med 1988 til din fredag eftermiddag her på Radio 100, hvor der er share til dig, det er lige efter Coldplay og Avicii. Her er Sky Full of Stars.

0: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
1: Kom så hurtigt, jeg kunne.
2: Godt at se dig, cowboy.
3: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
4: Er du en form for seniorlegetøj?
5: Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
3: Er legetøjets tid forbi?
6: Farvel, legetøj. Sluk hende.
7: Jeg har plastikfinger.
3: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
17: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
18: Skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
19: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
20: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
21: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Brian Mørk.
22: Jeg er så god til at flirte med kvinder, at de ikke engang opdager det.
21: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Den fik en over nakken, den der autotune. Det var Cher og Believe. Fredag eftermiddag på Radio 100. Lad mig lige minde om, at du mandag morgen kan blive en vinder i vores lille leg, der hedder Op på Hovedet. Det er morgenshowet, som leger. Det er 7:30, at de går i gang. Anne, Simon og Kasper er klar med en ny omgang på mandag, og det er dog muligheden for at vinde 30 liter brændstof fra Ingo. Så det er vel grund nok til at tune ind mandag morgen. 7:30. Godt lys.

0: Fra Coyote Ugly soundtracket, det her, det var The Young Rhymes og Can't Fight the Moonlight. Fredag eftermiddag på Radio 100, jeg håber, at du har en god fredag, at arbejdet snart slipper sig tag i dig, og du så kan begive dig hjem over til en weekend i familiens skød. Eller hvad du nu skal bedrive weekenden med. Uanset hvad, så er du velkommen her. Jeg er 100% god musik klar til dig lige om et øjeblik fra Scorpions.
1: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
5: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 1995. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
11: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
12: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
13: Parkman.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang 2 gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

Scorpions tog os med tilbage til 91. Med den her, ja, i virkeligheden måske nok lyden af frihed. Wind of Change. Fredag eftermiddag på Radio 100 med 100% god musik. Tracy Chapman tager os med ud og kører lige om et øjeblik. Men først så er der lige en omgang Tobias Rahim til dig. Ja, det er et genhør med 2022 og hans flyvende Faduma. Rigtig god eftermiddag, og tak fordi du lytter.

0: Den fik sin renaissance, da Luke Combs tog den op, den store amerikanske country-stjerne. Men det er altså den her, der er den originale. Tilbage for 88, Tracy Chapman og Fast Car. Fredag eftermiddag her på Radio 100. Jeg håber, at trafikken behandler dig bare nogenlunde, når du skal hjem over lige om et øjeblik. Og skulle du have lyst, jamen, så tænd dog radioen i bilen, så er vi med dig. Eller tag ørepropperne i, mens du kører i toget, eller på cyklen, eller går en tur, eller hvad du nu gør, når du skal hjem over. Jeg hedder Sten Skovgaard og holder dig med selskab til klokken. Den bliver sødt med 100% god musik lige om et øjeblik fra Nickelback og Rockstar.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris-markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en soda.

0: Hey, har du pluskort?
1: Ja.
0: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
1: Ja.
0: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
1: Ja.
0: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
1: Ja.
0: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
1: Nej.
0: Der fik jeg dig.
2: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
3: Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner, Bugo flødeost til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
8: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset. Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
9: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Aircondition Check hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sytjøm. SF'eren Lotte Kofod fortæller nu, hvordan partiformand Pia Olsen Dyhrs særlige rådgiver krænkede hende ved SF's landsmøde i 2020. I radioprogrammet Det vi taler om på Radio 4 siger hun, at han stak hånden ned i hendes trusser og rørte hendes skamlæber. Her til morgen har rådgiveren erkendt krænkelsen i et opslag på Facebook. Han skriver, at han opfører sig, citat, helt uacceptabelt. Pia Olsen Dyhr forsvarer ansættelsen af rådgiveren i sit ministerium. Hun har udtalt, at alle skal have en ny chance, men tilføjer, at han ikke vil kunne få et job i SF igen. Prisen på en tønde råolie er her til formiddag faldet til det laveste niveau i godt 3 måneder. Det skal efter fornyet håb om en aftale mellem USA og Iran. Torsdag afblæste den amerikanske præsident Donald Trump også et varslet angreb. Det er gode nyheder for verdensøkonomien, vurderer Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri. Et fald i olieprisen kan nemlig lette trykket på inflationen. I dag skriver det iranske nyhedsbureau Mehr, at der ligger et udkast til en aftale klar. Oplysningerne er dog ikke bekræftet fra amerikansk side. En ny global aftale skal sikre bedre vilkår for millioner af arbejdere i den såkaldte platformøkonomi, som vi kender fra f.eks. Volt og Uber. Torsdag blev FN-organisationen ILO's 187 medlemslande enige om den første bindende aftale på området. Den opfordrer landene til at sikre grundlæggende arbejderrettigheder, uanset om virksomhederne anser den for ansatte eller selvstændige. Med tiden er det meningen, at aftalen skal blive til national lovgivning i de enkelte lande, det oplyser nyhedsbureauet AFP. I dag bliver Elon Musks rumselskab SpaceX børsnoteret i det, der ventes at blive den største børsnotering nogensinde. Men flere danske pensionsselskaber nægter at investere. Pensionsselskabet Velliv har nu meldt sig i koret af selskaber, der holder sig væk. De er bekymrede for både værdiansættelsen og ledelsesstrukturen. Ifølge Ulla Bendixson, der er chef for bæredygtige investeringer i Velliv, er det bekymrende, at aktionærernes mulighed for indflydelse er stærkt begrænset. Også PFA, Danica og Akademikerpension vil ikke investere.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
2: Regnen bevæger sig vestfra hen over landet. Temperatur mellem 13 og 17 grader. Svag til jævn vind mellem syd og sydvest, der tilsager og bliver let til frisk fra sydvest og vest. Ved kysterne stadigvis hård vind.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Aircondition Check hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

All That You Want, kæmpe klassiker fra Ace of Base. Fredag eftermiddag her på Radio 100. Velkommen indenfor. Eller skulle sige velkommen udenfor, hvis jobbet har sluppet sit tag i dig, og du nu er på vej på weekend. Jamen, jeg har musikken, som kan gøre hjemturen lidt mere overskuelig. Kan godt være en krasbørstig satan sådan en fredag eftermiddag. Uanset hvad, så er du velkommen her. Jeg hedder Sten Skovgaard, med dig til 17 lige nu med Gops, Rasmus Seebach, Ankerstjerne og 1000 år.

Det var det store hit tilbage i 1987. Climie Fischer, fredag eftermiddag på Radio 100. Det er det bare at genhøre med Love Changes Everything. Der er Wet til dig med et øjeblik. Love is all around, men først en tur omkring Shawn Mendes. Jeg genhører med 2015 og hans Stitches. God fredag.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler og varmer.
3: Jeg elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
4: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
9: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Hvornår er vi der, far?
11: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
12: Ej, hvorfor blinker den nu?
11: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
13: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
14: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
13: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
15: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 1995. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Kæmpe klassiker til din fredag eftermiddag, serveret af skotske Wet Wet Wet. Det var Love Us All Around. Husk, at du kan fange os online, stream os på rayo.dk/radio100 eller i Rayo-appen. Det er ganske gratis. Staves R-A-Y-O, og du finder den der, hvor du plejer at downloade dine apps. Så er vi med dig hele vejen lige nu med Apaka og Flue i et spænd.

0: The Course til din fredag eftermiddag. Jeg håber, du har en dejlig en af slagsen. Det her, det var Breathless på Radio 100. Med Fornånd Blond som et øjeblik. What's up?
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: ved jo godt, det er rigtigt.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny, vi holder med.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
6: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Hun har skrevet stor hits til rigtig, rigtig mange. Og en sjældent gang imellem, så står hun altså også selv i spidsen, som eksempelvis her tilbage i 1993, Linda Perry i front for 400 Blondes. Det var What's Up på Radio 100. God fredag eftermiddag. Her er Rosalind og Snap.

0: giver næsten sig selv, at de er fra den anden side af jordkloden, fra Australien, dem her. Når de laver en sang, der hedder Down Under. Det her, det var Men at Work, fredag eftermiddag på Radio 100 med 100% god musik til din fredag og til den kommende weekend. Jeg hedder Sten Skovgaard og ønsker dig en dejlig en af slagsen. Jeg er tilbage i din radio i morgen, når klokken den bliver 12. Inden vi kommer så vidt, så er der Kasper Hjort til dig. Det er lige her på den anden side af en omgang nyheder, når klokken den bliver 17. Til vi høres ved. Ha' det godt.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profiloptik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profiloptik.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
9: It's a Sunweb holiday.
2: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Procent rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Alle proteindrik eller mus til 12 og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Brian Mørk.
8: Jeg er så god til at flirte med kvinder, at de ikke engang opdager det.
7: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Ferietek hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Et fly på vej fra Norge til Holland måtte i dag foretage en sikkerhedslanding i Billund Lufthavn. Det skriver det norske medie VG. En passager fortæller, at de hørte to kraftige dunk, og at der bagefter kom røg i kabinen. Flyselskabet KLM bekræfter over for Bergens Avisen, at der opstod problemer med den ene motor. Flyet landede dog sikkert. Østjyllands politi oplyser, at ingen af passagererne kom til skade. SF Frederiksberg har netop afholdt møde og melder nu ud, at det vil være bedst for partiet, hvis Thomas Nystrøm stopper som særlig rådgiver for SF-formand Pia Olsen Dyhr. Ansættelsen har mødt heftig kritik, da Thomas Nystrøm i 2020 blev fyret i SF efter krænkelsesager. Formanden for SF Frederiksberg, August Gade, siger, at det vil være klart bedst, hvis SF stopper samarbejdet. Men Pia Olsen Dyhr slog tidligere i dag fast ved folkemødet, at hun står ved ansættelsen. Hun mener, at Thomas Nystrøm har fortjent en ny chance. Norges kronprins Håkon aflyste i dag et statsråd på grund af kronprinsesse Mette Marits livstruende lungesygdom. Kronprinsen vil fremover justere sit program for at kunne være mere sammen med hende. Det oplyser det norske kongehus til avisen Aftenposten. Sidste fredag kom det frem, at kronprinsessens tilstand er så alvorlig, at hun nu står på listen til en lungetransplantation. Ifølge en overlæge på Rigshospitalet i Oslo er en transplantation det eneste, der kan helbrede sygdommen. En 44-årig tømrer har i dag fået 3 års fængsel for at hjælpe med at vaske 65 millioner sorte kroner hvide. Det sker efter, at han i dag erkendte sin rolle i sagen i retten i Glostrup. For sit arbejde tog tømreren 2% af pengene, der strømmede gennem hans eget selskab, og retten har konfiskeret et udbytte på 400.000 kroner. Det oplyser senioranklager Hans Sørensen. I alt har 5 personer nu tilstået i sagen, mens den 6. person, der menes at være en af bagmændene, er efterlyst.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
2: Regnen bevæger sig vestfra hen over landet. Temperatur mellem 13 og 17 grader. Svag til jævn vind mellem syd og sydvest, der tiltager og bliver let til frisk fra sydvest og vest. Ved kysterne stadigvis hård vind.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Aircondition Check hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.

0: med Kasper Hjort.
1: Og så har vi endelig ramt den fredag eftermiddag, fyraften, weekend. Så jeg håber, du har fået taget godt hul på den, og jeg skal nok sørge for musikken til turen.
0: 100% god musik. Radio 100.
1: Så hold hænderne på rattet, øjnene på vejen, så skal jeg nok sørge for, at der er god musik til turen hjem på weekend, ikke? Om et øjeblik for Christoffer, Queen er også på vej, men vi starter med Whitney Houston. Og My Love Is Your Love på Radio 100.

0: et program meget bedre. Vel, med en af verdens allerstørste stemmer, Whitney Houston, My Love Is Your Love, fredag eftermiddag. Jeg håber, du har fået fyraften. Jeg håber, du har sat næsen mod weekends og hjemmet, og hvis du sørger for at gøre det forsigtigt, altså ligesom holder hænderne på rattet og øjnene på vejen for. Opmærksomhed er vigtigt ude i trafikken, ikke? Jeg skal nok sørge for, at der er god musik til turen. Vi skal også lige om et øjeblik tale om ugens komiker. I den her uge, det er Brian Mørk. Han var i mandags med i morgenshowet. Det skal vi høre en lille bid af. Men først, Christoffer.
1: Ham med

0: så bliver det ikke meget større, vel?
1: Queen. I samarbejde med David Bowie her, Under Pressure på Radio 100, lige om et øjeblik et andet, måske ikke sådan internationalt set lige så stort samarbejde, men god musik fra Hedegaard, Lucas Graham og Happy Home. Inden jeg lige trykker play på den, så skal det handle om ugens komiker i den her uge. Det er Brian Mørk. I mandags, der lagde han vejen forbi morgenshowet på Radio 100, hvor vi brugte ChatGPT til at prøve at lære ham en lille bitte smule bedre at kende. Prøv lidt med her.
2: Brian Mørk er så rutineret en komiker, at han aldrig bliver nervøs, og efter sigende ikke kan huske, hvornår han sidst har været det inden et show.
3: Nej, men det skal det være noget, der sker tit. Altså, jeg kan jo opleve, du ved, jeg vil også være nervøs, hvis en kommer angriber mig med en hånd fuld af børneorm, så vil jeg opleve det.
4: Men du det er aldrig nervøs inden show. Det altså, det synes jeg bare er interessant, fordi man siger tit, at nervøsitet kan være meget godt, inden man skal på en scene, der lige, du ved, er lidt på spil.
3: Jamen det der sker, det er at og det har været sådan siden jeg begyndte for 25 år siden. Min nervøsitet er, at jeg bliver helt søvnig rigtig, rigtig meget.
4: Nej, hvor er super.
3: Så da jeg stillede op til DM tilbage for 20 år siden, Danmarksmesterskaberne, der sad jeg backstage og var helt grøn ny komiker, og så var jeg lige faldet i søvn. Sofa, og folk troede, jeg var super cool, men det var sådan, min universitet, den kommer frem.
1: Ja, altså Brian Mørk, ugens komiker i den her Radio 100, og også med i vores 100% komiker-podcast med Elias Elliot. Det seneste afsnit her ligger altså klar, måske til weekenden til en gåtur eller et eller andet, så find 100% komiker. Her Hedegaard og Lucas Graham.

0: En helt særlig dag i dag, og det er ikke bare fordi det er fredag, det er ikke bare fordi du skal til at kickstarte weekenden, men den 12. juni er det faktisk en særlig dag, hvis man dykker ned i musikhistorien, og det skal vi gøre lige om et øjeblik, hvor du også kan synge med på den her. Både Shania Twain, Burhan G og Medina ligger og venter i playlisten, så god fredag her på Radio 100.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder med.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
10: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
14: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Bieber. Britney Spears ligger også og venter i playlisten, men allerførst, så skal vi dykke ned i musikhistorien. Vi skal se nærmere på den her fredag, eller rettere sagt den 12. juni. Hvad der egentlig er sket på den her dag i musikhistorien. Og den markerer faktisk en stor dag, og en stor dato for nogle af de største sådan kvindelige popstjerner. Vi starter tilbage i 1990. Vi skal have fat i hende her. For på den her dato, tilbage i 90, der udgiver Mariah Carey sit debutalbum, som også hedder Mariah Carey. Albummet det sælger 9 millioner eksemplarer i USA. Og alle fire singler, Vision of Love, Love Take Time, Someday og I Don't Wanna Cry, når førstepladsen på hitlisten. Og Mariah Carey, hun er jo altså også en af de bedst sælgende kvindelige artister nogensinde. Hun er kendt for sit imponerende stemme range, altså det strækker sig over hele 5 forskellige oktaver. Og så har hun altså haft hele 19 førstepladser på Billboard's Hot 100 hitlisten i USA. Så det er altså en særlig dag for hende i dag. Det her debutalbum udkom i 1990. Og så tager vi 9 år frem i tiden til 99. Og hende er... Selvfølgelig Jennifer Lopez, som går direkte ind til tops på den amerikanske hitliste med sin debutsingle If You Had My Love, som jo da startskuddet til en af verdens mest succesfulde karriere i showbiz. Og Jennifer Lopez, hun har jo altså solgt flere end 80 millioner plader på verdensplan. Hun har medvirket i filmen, der tilsammen har indtjent over 3 milliarder dollars. Og hun regnes altså også som et ikon inden for kulturen. Hun har været med til at bane vejen for latinamerikanske kunstnere, både inden for musik, film, tv og erhvervsliv. Og det hele startede altså på den her dato med If You Had My Love tilbage i 1999. Og så skal vi runde af i 2015. Vi skifter til en lidt anden genre. For på den her dato i 2015, der falder Dave Grohl ned fra scenen og brækker benet under en koncert med Foo Fighters i Göteborg. Han får akut lægehjælp, men vender simpelthen tilbage til scenen og gennemfører koncerten, mens han bliver støttet af en security, der holder Dave Grohls ben på plads resten af koncerten. Det er eddermame rock'n'roll-agtigt, ikke? Og altså, Foo Fighters aflyser resten af deres europæiske turné, mens at Dave Grohl han gennemgår en operation. Men turnéen den genoprettes, eller genoptages, hedder det vel, allerede den 4. juli i Washington. Hvor han optræder for sådan en specielt bygget guitartrone. En overfyr, ham Dave Grohl, men det er altså bare nogle af årsagerne til, at den her fredag er ikke nogen helt normal fredag. I musikhistorien, der er det en særlig dag. Og jeg er selv i lopper.

0: klassiker fra Britney Spears og Stronger. Du lytter til Radio 100. Om et øjeblik, så spoler vi tiden tilbage til 1996. Året, hvor Bjarne Riis kørte hele vejen til Paris i den gule førertrøje i Tour de France. Men også året, hvor albumet Jagged Little Pill landede. Vi skal høre den her. Alanis Morissette er på vej, og det samme det gælder for Ed Sheeran. Masser af god musik, så bliv her på Radio 100.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
3: Telefonen, den bimler
4: varmt. Jeg elsker det, elsker det.
2: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
5: What?
2: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
5: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
2: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
6: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
7: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
9: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
6: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
16: Godt at se dig, cowboy.
17: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
18: Er du en form for seniorlegetøj?
19: Ja. Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
17: Er legetøjets tid forbi?
20: Farvel, legetøj. Sluk hende.
21: Der er plastikfinger.
17: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
22: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 285 millioner.
23: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19.
22: Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
25: Elgiganten.
26: Erhverv.
27: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
28: Yamaha. Revs your heart.
2: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Alanis Morissette, Ironic. Skulle du være i tvivl om, hvor du egentlig er henne, så er det Radio 100, der er stedet. Bag mikrofonen, der sidder jeg. Mit navn er Kasper. Og så fik vi det ellers startet VM-slutrunden, hva'? Tre røde kort. Altså, af alle de ting, den her VM-slutrunde kunne være blevet skudt i gang med, både fodboldmæssigt og selvfølgelig politisk, nok særligt politisk og kaos, ja, så var tre røde kort nok ikke lige frem det, der stod på mit bingo-kort. Jeg tror så jo heller ikke, at det var for Sydafrikas vedkommende. Altså, prøv at forestille dig, at det var deres første slutrunde, siden de sådan selv var værter tilbage i 2010. 16 år har de ventet, og så starter de med et 2-0-nederlag og to røde kort. Så er luften ligesom gået ud af ballonen, ikke? Ja, der er Ed Sheeran og Bad Habits på Radio 100.

0: Lige om et øjeblik, når klokken bliver 6, så får du et nyhedsoverblik her på Radio 100. En opdatering på verdenssituationen, og hvis du her om et par måneder skal afsted på Smukfest, altså til festival i Bøgeskoven i Skanderborg, og har tænkt dig at synge med på alle Robbie Williams hits, ja, så kan du i hvert fald få lov til at øve dig lidt på Come Undone. Den ligger i playlisten lige om et øjeblik.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
5: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
6: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Keder du dig?

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Campobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Ferietjek hos Automester,

0: så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og er Rema 1000 discount med holdning.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytjum. SF på Frederiksberg har holdt møde og melder nu ud, at det vil være bedst for partiet, hvis Thomas Nystrøm stopper som særlig rådgiver for SF-formand Pia Olsen Dyhr. Ansættelsen har mødt heftig kritik, da Thomas Nystrøm i 2020 blev fyret i SF efter krænkelsessager. Formanden for SF Frederiksberg, August Gade, siger, at samarbejdet med Nystrøm bør stoppes. Men Pia Olsen Dyhr slog tidligere i dag fast ved folkemødet, at hun står ved ansættelsen. Hun mener, at Thomas Nystrøm har fortjent en ny chance. Københavns Vestegns politi har nu sigtet en mand for at bringe en 26-årig kvinde med muskelsvind i fare. Det skete under en fodboldkamp på Brøndby Stadion i maj. Det oplyser politikredsen til Ekstrabladet. Her skulle manden have pillet ved og fjernet den respiratorslange, som sad på kvindens kørestol. Manden, der er i midten af 40'erne, har allerede fået livstidskarantæne fra Brøndby Stadion for det, klubben kalder grov og farlig chikane. Forsvaret etablerer et nyt center for kunstig intelligens, som skal styrke den nationale sikkerhed. Det skriver Forsvaret i en pressemeddelelse i dag. Forsvarsminister Jeppe Bruus kalder kunstig intelligens for en grundsten i et moderne forsvar. Han siger, at det er afgørende, at forsvaret investerer i teknologien, da det gavner både dansk og europæisk sikkerhed. Ifølge forsvarschef Michael Hylgaard skal centret gøre forsvaret i stand til at handle hurtigere end modstanderne. Han siger, at kunstig intelligens vil øge kampkraften for hver enkelt soldat. Den amerikanske præsidents ældste søn, Donald Trump Jr., blev i går eftermiddag set i København. Det skriver Ekstrabladet, som har billeder af ham foran Hotel d'Angleterre på Kongens Nytorv. Her var han omgivet af folk, der ifølge mediet er Secret Service-agenter. Det står ikke klart, hvad formålet med rejsen er, men ifølge Udenrigsministeriet var der tale om et kort privat forretningsbesøg, skriver TV2. Det vides ikke, om han stadig befinder sig i Danmark.
1: Radio 100 med vejret.
2: I aften er det stadig mest skyet med regn eller byer og temperatur mellem 8 og 13 grader. Lidt til frisk vind fra sydvest og vest og ved kysterne op til hård vind.
1: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Er på job med Anders Aagaard. Kører hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik med Kasper Hjort.
3: Det er den onde fløjt med lige præcis, hvad du gør. Og vi er gået ind i timen med kunstig eller korrekt quizzen, som er lavet i samarbejde med min ChatGPT.
1: 100% god musik. God musik. Radio 100.
3: Det er jo altså den her lille hyggequiz, hvor vi får to facts leveret af den alvidende chatrobot. Der er bare kun en af de to facts, der er rigtig. Det andet, det er en løgnfact. Og så er spørgsmålet ligesom, hvad der er ved, ikke? Skal du være den skarpeste kniv i skuffen? Skal du være den hurtigste knallert på havnen? Ja, så er det altså senere i den her time, der er kunstig eller korrekt quiz. Yeah, nice little penguins.

Lyden af god energi og lyden af Nice Little Penguins og Flying på radioen. Bag mikrofonen, der sidder jeg. Hvis du først har fået sen fyraften, hvis du først sådan lige er kommet afsted fra kontoret hjem mod familien, så sørg lige for at holde armene, eller hænderne, rettere sagt, på rattet. Ikke? Altså, kør forsigtigt, øjnene på vejen. Opmærksomhed, det er vigtigt ude i trafikken. Og særligt efter sådan en lang arbejdsuge, hvor man sådan føler, at nu kan man lade skuldrene sænke sig, man kan slappe lidt mere af, og nu skal der bare være weekend. Men vi skal lige sikkert igennem trafikken først, ikke? Så kør forsigtigt. Om et øjeblik skal det handle om ugens komiker i den her uge. Det er Brian Mørk. Jeg har også sjæret, If I Could Turn Back Time i playlisten efter Taylor Swift. Det her, det er Opalite.

0: komiker i den her uge på Radio 100, det er Brian Mørk. Han er med i vores 100% komiker-podcast med Elias Elie, dog i mandags. Ja, der lagde han også vejen forbi morgenshowet og besøgte Anne, Simon og Kasper, og jeg ved ikke, om du er klar over det, men man kan faktisk booke Brian Mørk til at lave en såkaldt dinner speech. Hvis eksempelvis man har en konfirmation, eller et bryllup, eller en rund fødselsdag, eller et eller andet, hvor man godt lige vil spice talen lidt op. Og Brian Mørk havde faktisk også lavet en tale til morgenshowet i mandags. Prøv lige at lytte med her.
1: Vi skal have os en dinner speech, som er noget, man kan booke Brian Mørk til, og du har skrevet en dinner speech til os. Værsgo, Brian.
2: Tusind tak. Jeg vil gerne lige sige et par ord med Radio 100. Radio 100 er den eneste arbejdsplads, jeg nogensinde er blevet fyret fra. Jeg var med til at starte radioen for år siden. Det allerførste morgenhold på radioen, det var mig, og en, der hedder Lars Hjortøj, og en, der hedder Andrea Elisabeth Rudolf og Lasse Remmer. Og ja, de fik mere i løn, end jeg gjorde, og det var deres ansigter, der kom på alle plakaterne, men jeg var der også, indtil jeg blev fyret. Kastet ud i kulden som en ung, doven type, som ikke rigtig lavede dagens gode gerning på radioen i den tid, han var der. Men jeg bærer ikke næ, jeg er ikke bitter. Jeg ville slet ikke have det job som radiovært om morgenen. Jeg gad da ikke stå op klokken 4:35 hver dag. På det tidspunkt er der kun tre slags mennesker vågne. Det er bagere, forbrydere og Radio 100's morgenhold. Og nogle gange er det svært at se forskel.
0: Ja, altså en lille del af den her Brian Mørk dinner speech i morgenshowet i mandags. Og du kan altså allerede nu gå ind og høre 100% komiker. Ugens afsnit er med Brian Mørk, så tag lige at gøre det her i weekenden, ikke?

mig engang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: fredag aften og god gamle ralle på Radio 100 her Ø. Og med et øjeblik, så er det quiz-tid. Vi skal sætte gang i aftens kunstig eller korrekt quiz. Jeg har fået to facts af min ChatGPT, men det er altså kun den ene fact, der er en sand fact. Spørgsmålet er så ligesom, hvad det er for en, ikke? Og når ja, så kan du også synge med på den her. Oasis er i playlisten. Det samme, det gælder for Miles Smith. 100% god musik, så bliv her på Radio 100.
1: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
2: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
3: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
9: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
13: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Brian Mørk.
14: Jeg er så god til at flirte med kvinder, at de ikke engang opdager det.
13: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Fredag aften på Radio 100 med Oasis, Don't Look Back in Anger. Mit navn er Kasper, jeg er med dig frem til klokken 8. Om et øjeblik med Miles Smith i playlisten. Laura Branigan er også på vej, men lige nu, der skal vi sætte gang i aftens kunstig eller korrekt quiz. Og det er jo altså her, hvor jeg får to facts af min ChatGPT. Det er kun den ene af dem, der er en sand fact. Det andet, det er en løgn fact. Og så spørgsmålet ligesom, hvad der er hvad, ikke? Jeg kender ikke svaret på forhånd. Men lad os prøve. Fact nummer 1 lyder sådan her. Forskning viser, at folk har sværere ved at stoppe med at spise chips, hvis de alle sammen har samme smag og farve. Altså mere, end hvis der engang imellem dukkede en chip op, der skilte sig ud. Fact nummer 2. Studier viser, at mennesker kan smage forskel på vand fra glasflasker og plastikflasker i flere end 90% af tilfældene, når etiketterne er fjernet. Og spørgsmålet er, har vi svært ved at stoppe med at spise chips, når de alle sammen smager ens, eller er vi ret gode til at kende forskel på vand fra glasflasker og plastikflasker? Tænk over det, og så kommer svaret lige om et øjeblik.

hedder Miles Smith. Og sangen, den hedder Stay. Og hvis du også sådan i radiofonisk forstand bliver her på Radio 100, så er der både Laura Branigan og Nickelback i playlisten lige om et splitsekund. Men nu afgørelsen i aftens kunstig eller korrekt quiz. Jeg har fået to facts af min ChatGPT. Det er kun den ene af dem, der er en sand fact. Spørgsmålet er, hvilken er det? Fact nummer 1. Forskning viser, at vi mennesker har sværere ved at stoppe med at spise chips, hvis de alle sammen har den samme smag og farve. Faktisk vil vi lettere kunne stoppe, hvis der dukkede en chip op en gang imellem, som skilte sig ud. Fact nummer 2. Studier viser, at vi mennesker vi kan smage forskel på vand, der kommer fra glasflasker og fra plastikflasker. Faktisk i flere end 90% af tilfældene, hvis etiketterne de er blevet fjernet. Og spørgsmålet er, hvad er kunstigt, og hvad er korrekt? Jeg vil godt komme med mit bud, som er fact nummer 1. Jeg tror, den er god nok, den der med, at lukkemekanismen fungerer ligesom bare ikke, når man sidder med sådan en chipspose, hvor de alle sammen smager ens. Så kører man bare på. Så jeg gætter på, at det er fact nummer 1. Og så kommer der svaret retur, og den er god nok. Det bygger altså på forskning i noget, der kaldes for variety. Eller Variety Effects, håber jeg udtaler det rigtigt. Altså når vi spiser den samme smag igen og igen, så kan vi nærmest gå på autopilot. Forskerne de har blandt andet vist, at små afbrydelser i ensartetheden, f.eks. en chip med en anden farve eller en anden smag, kan gøre os mere opmærksom på, hvad det er, vi spiser, og i nogle tilfælde få os til at spise noget mindre, skriver min ChatGPT. Til gengæld så var fact nummer 2 altså kunstig. Mange mennesker tror, at de kan smage forskel på vand fra glas- og plastikflasker, men påstanden om, at vi kan gøre det i mere end 90% af tilfældene, når etiketterne er blevet fjernet, det er altså ikke dokumenteret. Så ved du det, og hvis du svarede rigtigt, godt gået.

0: Tilbage i 2004, der så jeg Nickelback live til Rock Under Broen, den her endags festival under den nye Lillebæltsbro i Middelfart. Det var dengang, man hævde nogle store sådan internationale fisk til Rock Under Broen. Nu er det så blevet en to-dages festival. Den starter faktisk i dag. Og jeg kan se på programmet, at der er både Gnax, og der er Suspekt, og der er Christoffer på plakaten i dag. Og så i morgen også Blæst, Drew Sycamore, Casey, Medina, Decimus Lizzy og alt muligt andet. Så hvis du skal afsted, rigtig god tur der. Og med et øjeblik her på Radio 100, så er der Ace of Base og Shabuzi i playlisten.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
7: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
8: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
5: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
12: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
17: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser, 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
18: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Først lige kommet i gang, ikke? Jeg vil også sige, at i aften, der ruller fodbolden jo igen, det er fra klokken 21, hvor en af de andre værtsnationer, Canada, spiller mod Bosnien-Herzegovina. Og så skal vi altså lige frem til klokken 3 i nat, før USA så skal møde Paraguay. I øvrigt så er det jo blevet annonceret, at Donald Trump ikke kommer til at deltage ved den kamp. Det er ellers noget, der sådan er for vane, at statsoverhovedet deltager ved åbningskampen for værtsnationen. Men altså på den anden side, det gjorde Donald Trumps kollega i Mexico sådan set heller ikke i går. Så på den måde, der er de jo så enige om det, ikke? Men Donald Trump er altså ikke til kampen her i nat. Så til gengæld sige, når vi kommer lidt længere ind på weekenden i morgen nat, altså natten mellem lørdag og søndag, der er der Brasilien mod Marokko. Hvis man er en lille bitte smule fodboldinteresseret, så skal man nok lige holde øje med den. Og så er det altså også her i weekenden, at Tyskland starter deres VM-slutrunde. Så ja, hvis du er fodboldinteresseret, masser af lækkert og se frem mod, hvis du ikke orker mere bolds på skærmen, så skal du lige finde en strategi for at gemme fjernbetjening, ikke? Her er Shabuzi, og bare Song på Radio 100.

0: Hvis du skal afsted og være en lille smule tipsy her i weekenden, så god tur. Sørg lige for at drikke et glas vand en gang imellem, ikke? Og så vil jeg også bare lige sige, at altså, hvis man skal vælge tømmermænd, så er de fysiske tømmermænd trods alt lidt sjovere end de moralske. Det kan godt være, at dagen derpå, der gør de fysiske mere ondt, men de moralske, de strækker sig sådan lidt over lidt længere tid, ikke? Så drik en øl, drik et stort glas vin, gør lige præcis, hvad du har lyst til, men opfør dig ordentligt og nøjes med de fysiske tømmermænd. Lige om et øjeblik, så er der Blue og All Rise i playlisten, men både Meat Loaf og Alex Warren er også på vej. Masser af god musik, så bliv her på Radio 100.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
9: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
10: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
11: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
10: Spil ansvarligt.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
15: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
18: Køb et lod på Klasselotteriet.

0: musik med Kasper Hjort.
1: Vi lever i en TikTok-generation. Alting skal være kort. Vores attention span er nærmest ikke eksisterende, så det er godt med lidt modstykke.
0: 100% god musik. Radio 100.
1: Så nu får du her et musikalsk hold kæft bolche. 5 minutter og 8 sekunder. Det er rockopera, når det er allerbedst. Meatloaf og I'd Do Anything for Love på Radio 100.

Jeg må bare være helt ærlig at sige, jeg er vild med den her Alex Warren og Fever Dream. Faktisk så har jeg det lidt sådan med den, at jeg skal passe på med at høre den for meget, fordi så kan jeg godt risikere sådan at i virkeligheden sådan overspille den lidt. Jeg ved ikke, om du har prøvet det der med, at man finder en favoritsang, og så rører den på ens playlist, måske på Spotify eller et eller andet, og så hører man den igen og igen og igen, og så kan man godt risikere, at man faktisk kommer til at høre den lidt for meget, så man ødelægger glæden for sig selv. Jeg vil sige, heldigvis så er jeg ikke nået dertil med Alex Warren og Fever Dream endnu, men jeg er opmærksom på, at man skal nyde med omhu, om man så må sige. 100% god musik er der i hvert fald her på Radio 100. Jeg sørger for det indtil klokken nemlig 8. Og med et øjeblik med Pink, What About Us, først John Farnham. Og You're the Voice.

0: på Radio 100. Og What About Us? Jeg ved ikke, om du er klar over det, men du kan jo faktisk have Radio 100 med dig på farten. Det er uanset, hvor du har tænkt dig at bevæge dig hen her i weekenden. Og sådan set også for, jeg skulle til at sige, for eftertiden. Det lyder så voldsomt, ikke? Men du kan i hvert fald have Radio 100 med dig, hvis bare du downloader vores Rayo-app, R-A-Y-O. Den er gratis. Det for det første er en god årsag til lige at få den downloadet. Der er ikke så meget, der er gratis i 2026, men det er Rayo-appen. Og så kan du altså høre Radio 100. Du kan høre vores 100% komiker-podcast med Elias Elliot. Du kan høre alle vores søsterstationer. Og ja, du kan som sagt gøre det, uanset hvad du ligesom foretager dig, og hvor du bevæger dig rundt hen, ikke? Og på vores 100% komiker-podcast, så skal vi høre en lille bid af den lige om et øjeblik. Det er med Elias Elliot, og ugens komiker i denne uge er Brian Mørk. Ham kan du lære bedre at kende, hvis du bliver her hos mig. Og så er der også Goo Goo Dolls og Olivia Dean i playlisten, så bare fortsæt fredagen her.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
10: Elgiganten. Erhverv.
11: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
13: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
14: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
17: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Jeg er kæmpe fan. Jeg ville ønske, at jeg havde været der, men det faldt lige sammen med terminsdatoen for min kones graviditet, og det endte også med at blive lige der omkring, at min søn kom til verden. Men det til trods, og nu er det ikke fordi, der er noget som helst i hele verden, jeg hellere ville, end at være til min kones fødsel og tage imod min søn, men der var alligevel et øjeblik, hvor jeg tænkte, det skulle da også være uheldigt, hvis det lige præcis var på samme dato. Men så nåede der også at blive udsolgt, og så nåede jeg også at redde mit ægteskab, fordi det var nok ikke rigtig gået derhjemme, vel? Ugens komiker i den her Operation 100, det er Brian Mørk. Han er med i vores 100% komiker-podcast med Elias Eliots, hvor de taler om politik, de taler om shitstorms, og så taler de om kærestebrev. Det er åbenbart noget, Brian Mørk har erfaring med. Prøv lidt med her.
1: Jeg har gjort det faktisk en gang i mit liv, hvor jeg i gymnasiet skrev til en pige, der hedder Pernille. Skubbede sig papir over til hende, hvor der stod, skal vi være kærester? Nej, niks. Aldrig i livet.
2: Og var der sådan en forhåbning, om hun lavede sådan en ekstra rubrik? Ja, eller måske?
1: Nej.
2: Nej.
1: Måske var der bare for at få hendes opmærksomhed, men jeg gemte det i en joke i hvert fald. Mm. Så det, og så hun skrev det. Så hun kiggede op og halvsmilede, og så skrev hun bad.
2: Det er nærmest det værste, hun kunne gjort. Ej, virkelig? Nej.
0: Altså ugens komiker i den her Operation 100, Brian Mørk. Lær ham bedre at kende i vores 100% komiker-podcast. Måske her i weekenden. Den ligger der, hvor du plejer at finde din podcast.

0: Den er bare mega god, den her, ikke? James Morrison sammen med Nelly Furtado og Broken Strings. Det er en af de der sange, hvor selvom at jeg egentlig ikke så tit synger med på musikken, jeg spiller i radioen, så kan jeg slet ikke lade være med den her. Det er også som om, at foden sådan klapper lidt ekstra i takt i gulvet. Det er som om, at der er noget andet, der ligesom overtager kroppen og funktionsevnen lige der. Og jeg vil sige, det samme kan godt komme til at ske lige om et øjeblik, hvor denne her er på vej. Savage Garden, Truly, Madly, Deeply og også Danmarks Eurovision-bidrag for Søren Torbegård Lund af playlisten. Så fortsæt fredagen her på Radio 100.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
3: Telefonen, den vimler og varmer.
4: Jeg elsker det, elsker det.
2: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
5: What?
2: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
5: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
2: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle. Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Elgiganten. Erhverv.
8: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
10: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
15: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
16: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
17: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
18: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
15: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
2: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Brian Mørk.
19: Jeg er så god til at flirte med kvinder, at de ikke engang opdager det.
2: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Jeg ved ikke, om du har læst det, men der er tre svenske statsborgere, der er blevet anmeldt for at have kastet sten på Rusland. Ja, det lyder skørt, men de har stået ved grænsen fra Norge til Rusland og simpelthen kastet sten ind på Rusland. Det oplyser politiet til NRK. De tre, de har fået en bøde på 8.000 norske kroner for deres grænsekrænkelse, som åbenbart er et ord. Det var i hvert fald ikke noget, jeg lige sådan har hørt om før. Og det svarer altså til knap 5.500 danske kroner. Og der er skrappe regler for adfærden ved den norsk-russiske grænse. Eksempelvis så må man faktisk ikke stå og føre en samtale, som ligesom foregår hen over grænsen. For at være sådan helt sikker på, at man sådan står ved grænsen, så er det nok noget, der vil foregå over en megafon eller et eller andet. Men det må man altså ikke. Og man må sjovt nok heller ikke stå og kaste med sten på Rusland. Uanset hvad man så i øvrigt synes om russerne lige i øjeblikket. Så lidt spøjs historie. Den er altså fremme i medierne i dag. Lige om et øjeblik, Roxette og The Look. Først Søren Torbegård Lund. Det her, det er før vi går hjem.

0: fredag aften på Radio 100 med Rock Sets i playlisten, og mit navn er Kasper. Jeg skal til at takke af for i dag. Jeg vil sende dig videre mod toppen af nullerne. Altså alt det bedste for det her fuldstændig forrygende musikårti. Jeg kan fortælle, at både Justin Timberlake, 50 Cent, Eric Prydz, Junior, Senior og alt muligt andet venter i playlisten lige om et øjeblik. Så fortsæt fredagen her på Radio 100 og have en forrygende weekend.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sol.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365.

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Og 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Radio 100 er 100% sjov, og lige nu 100% god musik.

0: Nightline Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
8: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
14: Færdig!
13: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
15: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu, 100% god musik i toppen af nullerne.

0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
14: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
15: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Brian Mørk.
18: Jeg er så god til at flirte med kvinder.

0: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
1: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
2: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
3: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
0: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.

0: Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler bare.
2: Jeg elsker det, elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
0: Yes! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte den.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
9: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
14: Yamaha. Revs your heart.
15: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
16: It's a Sunweb holiday.
17: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Buko flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
18: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
20: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
0: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu 100% god musik i

0: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokaj eller Royal Club til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
14: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
15: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
16: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
17: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
18: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
15: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
19: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu, 100% god musik i toppen af nullerne.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
4: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en soda.

0: jo godt, det er rigtigt. Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
2: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Elgiganten. Erhverv.
8: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
13: Radio 100.

Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fix.

0: mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
2: Ringsted Designer Outlets Sommer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favorit brands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
3: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spar helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Hey, har du pluskort?
5: Ja.
4: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
5: Ja.
4: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
5: Ja.
4: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
5: Ja.
4: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
5: Nej.
4: Der fik jeg dig.
6: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk. Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboytoast, taquito-toast eller trøffeltoast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
15: Fog er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Brian Mørk.
2: Jeg er så god til at flirte med kvinder, at de ikke engang opdager det.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen den bimler bare.
2: Jeg elsker det, elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
0: Yes! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
7: Godt at se dig, cowboy.
8: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
9: Er du en form for seniorlegetøj?
10: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
8: Er legetøjets tid forbi?
11: Farvel, legetøj. Sluk hende.
12: Der er plastikfinger.
8: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
13: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkendt? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
14: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien fylde jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
16: Yamaha. Revs your heart.
17: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
18: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
19: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
20: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: Nu er min computer frosset igen.
22: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
21: Jeg prøver lige at genstarte.
22: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
21: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
22: Jeg sagde det jo.
23: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag 100% god musik. Radio 100.

0: har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Nogen er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk Kvik Q myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop rede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
3: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
17: Giganten. Erhverv. FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
18: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
19: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profiloptik.
20: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkendt? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Elgiganten. Erhverv.
7: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte, solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
8: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du herrefort bernæs med bøf af irsk herrefort kødkvæg, peberbacon og cremet bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop rede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested. Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler bare.
2: Jeg elsker det, jeg elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
2: Yes!
0: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
5: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
6: Yamaha. Revs your heart.
7: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
8: Godt at se dig, cowboy.
9: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
10: Er du en form for seniorlegetøj?
11: Ja. Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
9: Er legetøjets tid forbi?
10: Farvel, legetøj. Sluk hende.
12: Der er plastikfinger.
9: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
18: Gigante. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
19: Elgiganten.
20: Erhverv. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Brian Mørk.
23: Jeg er så god til at flirte med kvinder, at de ikke engang opdager det.
0: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Kom så hurtigt, jeg kunne.
2: Godt at se dig, cowboy.
3: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
4: Er du en form for seniorlegetøj?
5: Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
3: Er legetøjets tid forbi?
6: Farvel, legetøj. Sluk hende.
7: Jeg har plastikfinger.
3: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Elgiganten. Erhverv.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
18: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
19: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
20: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
21: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
22: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
23: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
20: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
24: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
25: Yamaha. Revs your heart.
26: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
27: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Hvornår er vi der, far?
2: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
3: Ej, hvorfor blinker den nu?
2: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
7: Godt at se dig, Cowboy.
8: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
9: Er du en form for seniorlegetøj?
10: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
8: Er legetøjets tid forbi?
11: Farvel, legetøj. Sluk hende.
12: Jeg har plastikfinger.
8: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
15: Elgiganten. Erhverv.
16: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
19: Hos Biltema.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
10: Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes.
7: Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
1: Ej, hvorfor blinker den nu?
0: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv.
5: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller pizzatopping, Coop Kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
6: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: rigtigt. FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
1: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder, mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Om to dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
13: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
14: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Brian Mørk.
15: Jeg er så god til at flirte med kvinder, at vi ikke engang opdager det.
14: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

klaps. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
7: Yamaha. Revs your heart.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
3: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
6: Yamaha. Revs your heart.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
13: Hej. Vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder, mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
3: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
6: Hvornår er vi der, far?
7: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
8: Ej, hvorfor blinker den nu?
7: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
9: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Giganten. Erhverv.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.